Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 19. juli. For lite overskudd. Et kjempestort damplokomotiv står på et museum i Detroit i USA. Ved siden av står en plakat som forteller om størrelse og antall hjul, om damptrykk, hestekrefter, lengde og vekt osv. Nederst står det at 96% av kraften lokomotivet hadde, ble brukt til å trekke selve det tunge lokomotivet. Bare 4% var til overs for å trekke vogner. Av og til lurer jeg på om vi ligner dette lokomotivet. Vi bruker en masse energi på å holde oss selv i gang, og får lite overskudd til å hjelpe andre. Er tiden kommet for å leve lettere og kvitte seg med noen byrder? Er det på tide å be Herren ta seg av det vi bærer på? Jesus innbyr oss vennlig til å foreta en enklere reise gjennom livet. Han sier, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Matteus 11, 28.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: På Broadway i New York fremføres de flotteste syngespill av de mest fremragende sangere. Den kjente artisten Mary Martin skulle på scenen en kveld på slutten av 50-tallet for å delta i musikalen South Pacific. Men akkurat da fikk hun stukket til seg en hilsen på en lapp, og den var fra Oscar Hammerstein, tekstforfatteren til stykket, og han lå på den tiden for døden. På lappen sto det ganske enkelt: «Kjære Mary, en bjelle er ingen bjelle før du ringer med den. En sang er ingen sang før du har sunget den. Kjærligheten i ditt hjerte er ikke lagt der for å bli værende der. Kjærlighet er ikke kjærlighet før du gir den bort.» Etter forestillingen den kvelden kom mange venner stormende bak scenen med tårer i øynene. «Mary, hva hendte med deg i kveld? Vi har aldri før opplevd maken til denne forestillingen.» Og Mary hadde selv tårer i øynene da hun leste hilsenen fra Hammerstein og sa: «I kveld ga jeg bort min kjærlighet.» Ja, det er noe enestående vakkert når mennesker med kjærlighet i sitt hjerte gir den videre på en slik måte at mange blir grepet og fylt av takknemlighet. Jo, alle er jo enige om at kjærlighet er en stor verdi. Men den er i faresonen likevel, for det finnes så mange falske etterligninger. Noen blander kjærlighet med lyst, med egoisme, med sex, med eiermentalitet, med det uforpliktende. Men den sanne kjærligheten, den gir og gir, og blir ikke trett av å gi. Den er opptatt av at andre har det bra. Den har ikke noe skjult ønske om å kontrollere andre, eller kjøpe til seg noe ved godheten, eller nyte selve synet av seg selv som et kjærlig og selvoppofrende menneske. Kjærligheten er som en liten matpakke en gutt overlot til Jesus. Den bestod av 5 rundstykker og 2 små fisker. Nistematen ble overlatt til Jesus i kjærlighet, og Jesus forsterket kjærligheten ved å dele ut videre. Kjærligheten ble ikke stor før Jesus velsignet den, og før noen var villig til å dele den ut. Det ble nok til 5000, og likevel masse til overs. Kjærligheten ber oss på nytt og på nytt om å gi. Sann kjærlighet sier aldri: «Nå har jeg gjort nok. Nå har jeg oppfylt alle mine forpliktelser.» Nei, kjærligheten er hvileløs, den driver oss videre frem. Kjærlighet til rikdom skaper bitre personer. Kjærlighet til Gud skaper bedre personer. Kjærligheten til andre mennesker skaper berikede og balanserte personer. Hvem makter å finne nok kjærlighet i sitt hjerte? Hvem er i stand til å leve ut et kjærlighetens overskudd? Nøkkelen er å bli opptatt av Gud og Jesus. Gud viste den sanne kjærligheten på korset. Da Kristus hang der og blødde og døde, var det som om Gud selv ropte ut til hele verden: «Jeg gjorde det for deg. Jeg tilgir deg alt det gale. Jeg elsker deg. Ja, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.» Kjærligheten i ditt hjerte blir ikke kjærlighet før du gir den bort til noen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus sin undervisning til disiplene i bergprekeren fra Matteus 5-7 betraktes som verdenslitteratur i særklasse. Bergprekena inneholder verdier allment akseptert langt utenfor kristen tro og bekjennelse. Senere religiøse og politiske ledere har gjerne hentet inspirasjon og ord fra Jesu undervisning nettopp i bergprekenen, når de skulle forme sine egne ideologier og verdier. Jesus han underviser om tema som berører det personlige religiøse gudslivet, så vel som de tema som berører samfunnsliv generelt og den offentlige sfære. Gud ønsker å være Herre både over den enkeltes private valg, som over de mer offentlige gjøremål vi foretar oss. Vi kan ikke sette opp et sånn veldig tydelig skille mellom våre religiøse og våre mer verdslige forpliktelser. I Matteus kapittel 6 og vers 19-24 så snakker Jesus om den troendes forhold til penger og eiendeler. Alle står vi i fare for at vårt syn og vårt hjerte dras mot de materielle verdier, slik at mammon, som er et annet navn på penger, kan komme til å utkonkurrere Herren Gud fra førsteplassen i våre liv. Jesus sier, «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir jo hele legeme mørkt. Når selve lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I denne undervisningen fra bergpreken så setter Jesus opp et enten-eller. Han gir oss et valg han ber hver enkelt troende ta. Vi utfordres og kalles til å velge mellom to ulike verdisystemer. På den ene siden så dras vi mot skatter i himmelen, et liv i lyset, det å ha Gud til Herre, som til å ha et hjerte for Guds rike. På motsatt side så kan vårt hjerte knyttes til skatter her på jorden, som Jesus kaller å leve i mørket, ha mammon til Herre, som til å leve for basisbehov som skal tilfredsstille kroppens behov. Når Jesus stiller opp disse verdiene som et enten-eller, så inviteres vi selv til å vurdere og så velge hva og hvem vi vil følge, tilbe og tjene. For hjertet, det følger skattene og verdiene. Det vi ser på som våre skatter og verdier, det vil hjertet følge etter. Og samtidig så er det like sant at der jeg velger å putte mitt hjerte, der skapes nye verdier for meg. Nettopp sannheten i denne lovmessigheten, det har den erfart som har gitt kollekt over flere år. Jo viktigere misjonen ble for den troende, jo mer ga han. Og samtidig, jo mer den kristne ga, desto større og viktigere ble Guds rike for han og hun. Hjertet og skatten følger hverandre. De kan ikke skilles. Skatter vi investerer i her på jorda vil alltid ha noe usikkerhet knyttet til seg. De er forgjengelige, mens de himmelske skattene både er uforgjengelige og sikre. Problemet for den troende er at de himmelske skatter er usynlige og mindre håndgripelige enn jordiske skatter. Så selv om Bibelen og Jesus forteller oss at de evige verdier har en egen holdbarhet, ikke fell i verdi eller forringes i kvalitet, så dras likevel vårt hjerte så raskt mot de synlige og dennesidige verdier. Samtidig så skal vi merke oss at verken Jesus i bergpreken eller at det noe annet sted i Bibelen forbys å ha eiendeler eller å spare penger for å sikre seg mot dårligere tider. Hver enkelt troende er kalt til på samme tid å leve i tro på Guds daglige hjelp, samt ta ansvar for sitt eget og familiens liv. På den ene siden så kan vi jo stå i fare for å planlegge og sikre oss slik at vi til slutt ikke regner med Jesus i hverdagen. På den andre siden så kan et liv i tro ende opp med at man setter Gud unødvendig på prøve og selv opptrer sløvt og likegyldig overfor hva framtida kan bringe. Det Jesus i bibelteksten her i Matteus 6 advarer oss imot, å bli selvopptatte med materiell overflod og et liv i luksus. For da skyves Gud fort ut av hverdag og livshorisont. Større rikdom og materiell velstand gjør mange dessverre heller hardhjerta overfor nødlidende framfor at de i større grad åpner sitt hjerte for hjelpetrengende eller for misjon. Den som investerer i skatter her nede på jorda, vil kontinuerlig stå i fare for å erfare at verdiene forringes ved at møll og rust tærer, eller at tyver bryter inn og stjeler, som Jesus sier det i vers 19. Verdiene våre utsettes for ulike typer angrep. Du kan aldri være trygg på at skattene behelds eller øker verdi, selv i et velferdssamfunn og en på mange måter trygg nasjon som Norge å leve og spare i. I stedet for å legge alle våre livsaksjer ned i forgjengelige saker, så utfordres vi i teksten av Jesus til å investere i skatter der oppe, altså i himmelen. For situasjonen i himmelen, den slik at verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. De himmelske skattene og forblir uforgjengelige. Nå sier ikke Jesus eksplisitt hva han tenker på med uttrykket «skatter i himmelen». Men vi forstår av sammenhengen at det handler om å drive på med saker og ting her på jorda som har virkning for evigheten. Dette skal vi ikke misforstå dit hen at hvis vi bare gjør gode og riktige nok valg og gjerninger, så vil Gud belønne oss med en plass i himmelen. Nei, en slik lovens og gjerningens vei til Gud advares det ellers mot mange ganger i Bibelen. Vi samler oss skatter i himmelen når vi investerer i misjonen og dermed andres evige frelse. Når vi i større grad formes i Jesu bilde, utvikler Kristus karakter, så økes skatten i himmelen. Hjertet vårt formes etter det vi en gang skal bli fullt og helt, nemlig lik Kristus.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Jesus han fortsetter med å si noe om hva som kan fange og prege synet vårt. Vers 22-23. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir hele legemet mørkt. Nå selve lyset i det mørke, hvor dypt blir da mørket? For det første, så utfordres vi av Herren til å velge å investere i usynlige, men uforgjengelige og sikre verdier framfor de jordiske verdiene. Så fortsetter han da altså her i vers 22-23 med å utfordre oss på hva slags verdier våre øyne søker mot. Det vi ser på, det vårt hjerte ønsker seg, avgjør om det blir lyst eller mørkt i vårt indre. Enten vil Guds verdier lyse opp et menneske, eller vi vil forblindes og formørkes av egoisme og lysten på forgjengelige jordiske verdier. På denne måten så setter Jesus likhetstegn mellom øye og hjerte. Øyet det jo et sånn ganske lite organ, men det har jo en enorm stor betydning. Det utgjør en enorm forskjell om øyet virker eller ikke. En senere vandrer i lyset, mens den blinde han lever i mørker. Med sin bildebruk vil Jesus si oss at på samme måte som vårt øye virker inn på resten av kroppen, slik vil det vi fester våre øyne på virke inn på hele livet. Det menneske som har blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender, det mennesket vil gradvis preges mer og mer av Guds verdier. De jordiske ting, som også lokker på en troende, vil gradvis miste sin glans og betydning når våre øyne festet på Kristus. Den som held blikket festet på Jesus, vil også se mennesker rundt seg med Guds blikk. Misjon. Kamp for menneskeverdet, hjelp til nødlidende og rettferdig behandling av mennesker er alle verdier som springer fram av blikk som søker Guds verdier. Det handler om å få et åndelig syn for Guds evige og himmelske verdier. Alle mennesker, også troende, har både øyne og hjerte som preges av grådighet og gjerrighet. I Kristus så ser vi øyne som preges av gavmildhet og lysten til å gi og dele med andre. Hva eller hvem bestemmer hva slags skatter våre øyne og hjertet vårt søker? Hva eller hvem avgjør hva vårt indre dras imot? Vel, vi står vel selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Samtidig, bak våre valg står det åndskrefter som vil dra oss til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus sier, «Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.» Vers 24. Både Herren Gud, men også pengeguden kalt Mammon, vil ha hjertet våres. En fare kan være at Mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over vårt hjerte. Kanskje en like stor fare er at den troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndagen og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener Mammon. Eller vi tjener Herren med munn, mens Mammon rår i hjertet. Poenget hos Jesus er at en slik halvhjertethet, en kompromissvillighet, et ønske om å få både i pose og sekk, som det heter i uttrykket, det går ikke. For hjertet er ikke i stand til både å tjene Herren Gud og Mammon. Det er umulig. Vi eies enten av Gud eller Mammon. Vi kan ikke deles. Prøver vi på det, så tjener vi Mammon. Halvt Gud, ja, det ender i hel Mammon. To typer skatter, to typer synsfelt, to ulike herrer å tjene. Det er det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står overfor. Disiplene som hørte Jesu undervisning i bergprekeren, innså at de ikke kom utenom dette valget. De valgte å følge Jesus. Sannsynligvis innså de også at et slikt avgjørende valg nærmest var overmenneskelig og umulig å leve etter. Et syndig hjerte vil aldri makte

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Vi sender nå et møte fra Sammisjonens vinterstevne i Kautokeino. Vi sadditdal lorkama, Sammisjona dalve kjøkkalmassas Kautokeinos.
1: Ja, man skal lese en tekst fra Lukas 10.
2: Vi er ikke lorka og fortærste Lukas evangelium, slukka kapitelet.
1: Fra vers 25 til 28.
2: Vite galma lukka versus, koktelukki gata versi.
1: Og se, en lovkyndig stod fram og frestet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.»
2: Jeg gikk til mot om lagopp, og var stjødselig, jeg gikk til i soja tilki. Og på tegji, Michael kan man takka, var mon arben agalas elima. Mot oss han tilki sunje, mille tjallu jo mon lagas, må lukat on. Mot oss han var stidige tilki, donka krakist i herra du ikmilat. Oppadu vaimustat, ja oppadu sielustat, ja oppadu faamustat, ja oppadu mielastat, ja tu laka mutsa nukko es etsat. Mutta se on selkki sunje, ton vastidi reuhtu.

Syvende søndag etter trefoldighet. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem fastende hjem, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Markus evangeliet 8. kapittel, vers 1-4. Dette evangeliet handler om de naturlige godene her i tiden. Det lærer oss om vår barnetro, og er et eksempel som skal lære de svake å vente alt godt fra Gud, ha tillit til ham og stole på ham også i åndelige ting. For når vi gjennom evangeliet blir undervist om hvordan Kristus vil ernære kroppen, så kan vi trekke den slutningen at han også vil ernære og kle sjelen med åndelige goder. Hvis jeg ikke har den tilliten til ham at han vil ta seg av kroppen, kan jeg enda mindre stole på at han vil oppholde sjelen til evig tid. Troen er en grunnvoll der man stoler på goder som man ikke ser. Jeg skal altså forvente et gode, som jeg verken kan se eller høre, men bare håpe på. Det viser denne fortellingen. På det stedet hvor de var, oppholdt det seg omkring 4000 menn, kvinner og barn. Og da 3 dager var gått, hadde de ikke noe å ete. De ser heller ikke noen mat, men håper likevel at Gud vil ernære dem. Hva gjør Kristus nå? Hvordan stiller han seg til dette? Han går til disiplene og spør hva han skal mette dem med. Da sier de, «Å, hvem kan mette en så stor flokk her i ørkenen?» Her ser dere hvordan den menneskelige fornuft og troen kolliderer. Her ser du at jo klokere fornuften er, desto mindre vil den gå inn i Guds gjerninger. Men han har spurt disiplene for at alle og enhver kan lære å kjenne sin egen fornuft, og få erfare hvordan fornuften og troen på ingen måte kan forenes. Hvis jeg, med kone og barn, er i nød og mangel, hvis ingen gir meg noe, og jeg ikke straks blir hjulpet med mat og klær, da blir jeg straks et vantro menneske. Da fortviler jeg og går av sted og foretar meg noe. Jeg stjeler, bedrar og presser meg fram så godt jeg kan. Se, slike ting gjør den skammelige vantroen. Men er jeg et troende menneske? Da lukker jeg øynene og sier, «Å, Gud, jeg er din skapning og ditt verk. Siden du har skapt meg, så vil jeg også overlate dette til deg. Du har mer omsorg for hvordan jeg kan bli oppholdt enn jeg selv har. Du vil nok ernære, mette, kle og hjelpe meg, når og hvor du ser det mest tjenlig.» Slik er troen den sikre grunnvollen, der jeg venter på det jeg ikke kan se. Derfor kommer troen alltid til å ha nok. Før et troende menneske skulle mangle noe, ville engler komme ned fra himmelen og grave brød opp av jorden for å mette dem. Det krever de guddommelige løfters trøstefulle og mektige ord. Landsdag nummer 490, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juli. Tekstordet er hentet fra Romerbrevets 4. kapittel, og det 20. vers, og lyder slik: Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Rosenius sier: Abraham tvilte ikke på Guds løfte, men holdt ut i tro og ventet på at løftene skulle bli oppfylt, uansett hvor håpløst det så ut i menneskers øyne. Og her sier apostelen at han dermed gav Gud ære. Dette ordet er det stor grunn til å tenke grundig over. Den som får troen utsatt for store prøvelser, men fortsatt holder fast på at Gud er sannferdig i sitt løfte, som fortsatt håper der det intet håp er, bare fordi det er Gud som har gitt løfte, han gir Gud ære. Det mennesket erkjenner for alvor at Gud er allmektig og sannferdig. Luther sier: «Å gi Gud hans rette ære er intet annet enn å anse Gud for en trofast og sannferdig, vis, barmhjertig og allmektig Gud, og kort sagt erkjenne at det bare er ham som skaper og gir alt godt.» Så langt Luther. Dette er det bare troen som virker, mens vi derimot i vantro fratar Gud all ære og gjør ham til et svagt, avmektig og troløst vesen. Johannes sier: «Den som ikke tror Guds vitnesbyrd, har gjort ham til en løgner», som jo er helt forferdelig. Men slik er troen. Derfor, sier Luther igjen, derfor krever vår Herre Gud intet mer av oss mennesker enn at vi gir ham hans ære, og anser ham for vår Gud, det vil si at vi ikke ser på ham som en innbilt og tom avgud, men for en virkelig og sannferdig Gud, en som tar seg av oss, hører våre bønner, forbarmer seg over oss og hjelper oss i all nød. Når han får dette av oss, da blir hans guddom hel og ukrenket. Ja, da har han alt som et troende hjerte har mulighet for å gi ham. Av hjertet å gi Gud en slik ære er derfor ganske visst en visdom over all visdom, en menneskets rettferdighet over all menneskelig rettferdighet. En gudstjeneste høyere enn all gudstjeneste, et offer større enn alle ofre. Så langt Luther. Hvis dette virkelig går opp for oss, vil vi vel strekke oss etter troens gave mer enn det som vanligvis skjer. For det skulle vel tross alt være en stor glede å få gi Gud noe som riktig behager ham. Og det gjør vi altså, hvis vi bare tror ham på hans ord og løfter, og dermed gir ham denne ære. Vi hører mer om hvordan Abraham ved troen ga Gud ære i apostelens tilføyelse, og han var helt overbevist om at han som hadde lovet, han var også sterk nok til å holde løftet. Han var helt overbevist, og og gjennomtrengt av denne sannheten, at han som hadde gitt løftet, var også sterk nok til å holde det. Med spørsmålet «Skulle noe være umulig for Gud?» hadde Herren gitt Abraham en dyp erkjennelse av at hva som helst Herren lovet, så kunne han også oppfylle det, fordi han var selve skaperen, den allmektige. For ham kunne jo ikke noe være umulig. Det var med de samme ordene Herren møtte jomfru Maria, da engel minnet henne om at ingenting er umulig for Gud. Fødtes troen på det underlige budskapet, at hun som ikke visste av mann, skulle bli mor til Guds sønn? Her legger vi merke til at troen må bygge på selve Guds allmakt. Troen stilles gang på gang overfor så urimelige ting, som etter vår fornuft ikke lar seg løse. Og slik må troen prøves, for at den ikke skal ha noe som helst mindre enn Guds allmakt å trøste seg til. Det er altså ikke å tro når vi jenker og tynner ut på løftesordet, så vi ynkelige og avmektige skapninger skal kunne begripe hvordan det skal kunne gå til å løse problemene. Dette er tvert imot å bruke vår egen målestokk på Guds makt og Guds visdom. Og dermed trekker vi Gud ned på vårt eget plan og gjør Gud like liten som oss avmektige dårer. Og det er jo rett og slett å spotte Gud. Nei, når jeg har fått et ord fra den allmektige Gud, så la det være nok for meg. Da lar ikke troen seg lenger holde tilbake av fornuftens mange innvendinger om hvordan kan dette være mulig, og så videre. Men stanser alle slike angrep med dette spørsmålet tilbake, skulle noe være umulig for Gud? Det var akkurat de samme skriftordene, og med dagens tekst, Luther og de som sto sammen med ham, styrket seg i striden for den rette læren om nådemidlene, mot dem som ville legge for mye i nådemidlene, for at det kunne bli mer forståelig for fornuften. Alle Guds barn må være forberedt på slike prøvelser, spesielt når det gjelder troen på nåden, samtidig med at synd og fristelse og anfektelse er det eneste vi kjenner i oss. Men også når det gjelder troen på Guds bønnhørelse og hjelp i all annen nød gjennom livet, prøvelser hvor intet mindre enn Guds egen styrke og Guds egen makt må til for å holde troen oppe. Herren vil selv sørge for at vi møter slike prøvelser, for det gjelder hans ære, og at vi må vokse i nåden. Når vi prøver så hardt at vi roper og skriker over all både indre og ytre nød, men alltid blir utfridd av Herren, da blir hans makt og trofasthet herliggjort. Selv sier han, «Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkede land. Bronseportene vil jeg sprenge i stykker, og bommen av jern vil jeg hogge av, for at de skal kjenne både i øst og vest at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen.»

0: Hvem de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn? Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Happy tears. Klokka 13:00. Du lytter nu til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Tenga, Tuanen, Nendom, Game, Nendom.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: intet er så rummelig som havet. Intet så tålmodig.
1: Jeg husker jo da jeg gikk på skolen. Når vi hadde geografi og historie og sånn, så handlet det så å si aldri om kysten.
2: Det er haringfele, og det er lekaring, og det er stabbur, og det er laftahus, og bunad og alt det ræle der. Men det særnorske, det som er grunnen til at det er folk i dette landet, er jo kysten.
3: Torsdags kveld så var det førpremiere på Nordkapp Kino på filmen Havfolket. En film som nærmest en hyllest til oss som bor på kysten, og som kanskje ikke er blitt lagt nok merke til i norsk historie, og heller ikke har blitt trukket godt nok frem når man skulle skrive historien om landet vårt og hvor vi egentlig kommer fra. For Norge, det er jo kystland, med en av verdens lengste kyster, og som har skapt store verdier både lokalt, regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt. Etter å ha sett denne filmen Havfolket, så blir man stolt av å være en kystbeboer. Og man skjønner at det her fremtiden antageligvis også er. Og man får noen nye perspektiver. Filmen har også mye humor, til tross for at det er jo et veldig hårdt klima vi lever i, værmessig, og ikke minst dem som har rodd på sjøen har også lidd store tap i form av dødsfall. Folk som aldri kom tilbake etter å ha vært på jobb på sjøen. Filmen har også fått med seg krigsseilerne sin historie, og også der er det jo gjort store ting når det gjelder å glemme. Man har ikke satt nok pris på den innsatsen som norske sjøfolk gjorde før krigen, under krigen og etter krigen. Så jeg tror at mange får øynene opp for kystens historie etter å ha sett filmen Havfolket, og jeg tror også den oppvoksende slekt vil føle en større stolthet av å være fra kysten etter å ha sett filmen om oss som bor på kysten. Gjenhør 26. januar 2026.
4: Analyserer
5: dette rytmen. Ikke snabberøse. Og når vi da har fått en sånn skrelling, sånn, sånn flimmer som det heter, da vil denne bite på.
3: Bjørn Bjerkan, Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Fortell om de her to dagene i Skarsvåg og Nordvågen.
6: Ja, det er altså, først var vi i Skarsvåg. Og der kjørte vi det samme kurs i Skarsvåg som her i Nordvågen. Og der var det 6 stykker som deltok i Skarsvåg, og her er de 10 stykker som deltar nå. Og det vi kjører på, det er jo, vi lærer dem opp i det som heter akutthjelperordninger, ikke sant? Og det betyr da at hvis noe skjer i enten i Skarsvåg eller i Nordvågen, så vil da 113 som man ringer til hvis det skjer noen ting, de vil ofte sende ut av akutthjelpergruppa i påvente av at ambulansen skal komme til stedet. Vær og vind kan gjøre at ambulansen kan bli forsinket, men vi har akutthjelpegrupper som kan da hjelpe til å stabilisere pasienten og være 113 sine øyne på der hvor det er skadestedet. Sånn. Og de her akutthjelpegrupperne, de er flinke. De er altså så flinke. De sørger for de viktige tingene, og det er altså at pasienten puster, at han får fri luftvei, at han puster, at hjertet liksom går ordentlig, sørger for trygghet hos dem, og at de er, ja, både for pasienten og for pårørende også. Så det er de tingene der vi lærer opp folk til.
3: Ja. Hvordan legger dere opp kursene, Bjørn? Hvordan

0: mye teori og hvor mye praksis i
1: sånn. Ja, det sånn at man må av, her i Nordvågen Skarsvåg, så må alle de her, de som skal være med der, de må avlegge en sånn liten teorisak på nettet. Og det er en sånn 4-5 timer som de må lære. Og det er lettfattelige, det er ikke noen medisinske ord og uttrykk, det er lettfattelige greier. Så alle folk får det her med seg. Så når de har gjort det, så kommer vi og så holder vi et 8-timers kurs her med praksis, hvor vi øver og trener på akkurat de, de tingene som er. Og totalt sett så, så blir det da en akutthjelper ut av dem.
0: Jeg forstår det sånn at det her skjer ikke bare på Magerøya, det her skjer overalt.
1: Ja, det skjer i hele Norges land, egentlig. I utgangspunktet så er, var det avtalet med at brandvesenene, den som har kasernert til vaktet og den som har sånn her frivillig brandvesen, det var dem som skulle gjøre det her. Men i Finnmark så er det jo bare 2-3 stykker som har kasernerte vakter, ikke sant? Og det vi har gjort i Finnmark, det er jo det en sånn liten lursak. Og det at vi har engasjert på en plass, det kan være fiskere, det kan være pensjonister, husmødre, husfedre og andre som kan være med på å lage en sånn gruppe. Og da har vi koblet dem ihop, og så blir det en sånn her akutthjelpergruppe. Og da er det ikke noen brandvesen, eller sånne brandfolk til stede. For det er ikke så mye brandfolk til stede rundt omkring på plassene. Men vi har klart å etablere de her i gruppen, og det er jo det som er det fine.
0: Ja, for jeg er jo så gammel. Jeg husker jo han Erik Langfelt, han er Einar Ove, og hvor vi øvde sammen med politiet, vi lagde store øvelser, for vi skjønte at når noe skjer, så er vi alene. For veien er stengt, og flyene kommer ikke.
1: Ja, det er sånn det. Ja, og det er jo nettopp det som er poenget. Vi har jo skjønt at folk må berge seg selv, ikke sant? Det er egen beredskap i, på småplassene rundt omkring. Ja, veien er stengt, ikke utkjent, og det kan være langvarig før lege og ambulanse kommer. Så akutthjelpegruppen, de blir kalt ut, og så er de hos pasienten. De pikker på døra, hei, vi er akutthjelpegruppen, vi er sendt ut fra 113, og vi skal være hos deg inntil ambulansen kommer. Og så går de bort til pasienten, og så sier de, hei, hvordan står det til med deg? Jeg har så jævla vondt i brystet, ikke sant? Det er tungt å puste. Og så sier de at, ja, men da skal vi ta og hjelpe deg. Vi skal være hos deg helt til legen, ambulansen kommer. Og så skal vi ta og hjelpe deg. Og så har de en skjema som de går etter, A, B, C, D, E. Sjekker ut at alt er i skjønneste orden, og så tar de da og så rapporterer inn til 113, og så forklarer at pasienten er i livet, og eventuelt at de må gjøre noen drastiske ting.
0: Men så er vi jo i en urolig tid, Bjørn, og det har jo ført til at alle snakker om det her med beredskap, og vi må være forberedt. Så sånn sett så må det jo være lettere for deg å motivere folk, fordi at folk skjønner at det er ikke så beint frem i dag.
1: Nei, det er ikke så beint frem i dag, ikke sant? Folk er litt urolige på grunn av verdenssituasjonen, og Putin og hele greia og sånn her, og vi er 75 000 mennesker i Finnmark, ikke sant? Og folk bor på småplassene, og de tenker sånn at, ja, men hva med oss da? Jo, det er et system her som vi har bygd ut på 38 plasser nå, det er med på å lage en egen beredskap i kommunene. Og der hvor vi kommer og gjør det her, veldig fornøyd. Veldig fornøyd.
0: Fortell om Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
1: Ja, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, det er jo da en stiftelse som ble startet egentlig i 68. Det var en lege som heter Jens Moda, han kom fra Tyskland og begynte å jobbe i Drøbak. Man så jo det at det var ikke så godt stelt med ambulansetjenester og rundt omkring, og spesielt ikke med helikopter, for der hadde man helikopter i Tyskland, og så laget han et helikopterselskap som da fløy rundt og hentet pasienter og sånt. Og i startfasen så likte ikke myndighetene noe særlig det her. Men han ga seg ikke. Han klarte å få etablert mer av det her, den tanken med at sykehuset skal ut til pasienten sånn, med helikopter, med lege, ikke sant? Og på den måten så har det her utviklet seg gjentatte ganger, og i dag så har vi 13 plasser med Norsk Luftambulanse helikopter, i sving. Men det er også staten som driver det her. Norsk Luftambulanse er en driver av det her. Men Norsk Luftambulanse driver også med blant annet, vi forsker mye på hva som fungerer innenfor førstehjelp. Hva det som ikke fungerer, ikke sant? Og det som ikke fungerer, det tar vi vekk. For det, det, liksom, det har vært fra gammel tida, sånn gjør vi. Men det tar vi vekk. Og så løfter vi frem det som virkelig fungerer. Og så lærer vi det bort til folk. Sånn er det. Så det er jo en del av det der som vi driver på med akutthjelperordninger og sånt. Ja.
0: Men Bjørn, hva som gjorde at du ble interessert i det her faget? Hva var det som tente gnisten din?
1: Ja, altså, det var jo fra gammelt av, altså, faren min drev jo ambulansetjeneste her i Nordkapp da, og fikk det inn med spiseskjeier, eller teskjeier da, for å si det sånn. Og var med han da, og så hvordan han gjorde, og lærte de første stegene, sånn her, og familien, Jan-Erik blant annet, han har jo vært og overtatt da, og drevet på, fått det inn i blodet, sånn her. Jobbet på sykehus, jobbet i Norsk Luftambulanse i mange år da, og vært instruktør i det her. Altså, jeg ser at det her nytter, altså, når vi kan hjelpe folk, så er det jo det beste som kan skje.
0: Og samtidig så er jo jeg også så gammel at jeg husker kampen om å få solfuglen for å få ambulansen over på fastlandet.
1: Ja, ja.
0: Og vi har hatt politikere som har jobbet med det her år etter år. Ja, ja. Sånn at det er helt tydelig at Magre har vært opptatt av det her.
1: Ja, Magre har vært opptatt av, ikke sant? Altså, vi fikk jo flyplass også, ikke sant? Omsider, ikke sant? Og det ble mye lettere å få dårlige pasienter av gårde til sykehus, sånn sett. Solfuglen kom også, ikke sant? Og da blir jo da pasientene kjørt ombord med i sykebil på solfuglen og så videre av gårde, sånn der. Så det var jo, det er også en sånn her, en epoke i akuttmedisin i Nordkapp, det er akkurat det her. Det er jo det.
0: Og så har jeg lært hos deg og alle andre at når jeg kommer en plass, så skal jeg ikke være redd for å hjelpe til. Det verste jeg gjør, det er å ikke gjøre ingenting.
1: Det verste du kan gjøre, du ikke gjøre noen ting. Altså, gå bort til pasienten og spør, hva er det som plager deg? Og så tar du det derifra, ikke sant? Det kan være at det er så tungt å puste. Ja, men jeg skal sette deg litt bedre opp det. Løste litt på knappen i halsen, ikke sant? Og så sier jeg, jeg skal ta og ringe til 113, og så skal vi få videre hjelp. Det er ofte det som er. Tørke litt svette fra pannene, ikke? Og så, er du tørst? Vil du ha litt å drikke, ikke sant? Omsorg.
0: Omsorg. Og husk å prate.
1: Ja, omsorg, omsorg, omsorg. Og være litt serviceinnstilt overfor folk. Der har du det.
2: Gjenhør 27. januar 2026. Planutvalget i Nordkapp har kommet med sin innstilling for detaljplanleggingen av klubben og klubbskjærene i Honningsvåg for å gjøre plass til et helsehus og ny svømmehall. Det er kommunestyret som vedtar den endelige planen.
3: Neste sak er sak 426. Sluttbehandling av detaljregulering for klubbskjærene, plan i det 2025-001. Kommunedirektørens innstilling er som følger, med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12 vedtas forslag til detaljregulering for klubbskjærene, med følgende endring etter offentlig ettersyn. Første kulepunkt i planbeskrivelsen punkt 3.5, statlig planretningslinje for samordning, bolig, areal og transportplanlegging av 26.9. i 14. Erstattes med statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet av 24.1.2025. Andre kulepunkt, i tråd med innspill fra statsforvalteren, blir rekkefølgebestemmelsen punkt 9.1 om universell utforming supplert med bokstav D. Det skal dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt gjennom en kvotesatt utenromsplan som viser hvordan fremkommeligheten og orientering Terbarheten er løst i planforslaget. Utenromsplan bør minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsareal. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
4: Da gir jeg ordet over til saksbehandler som har forberedt en gjennomgang av saken.
3: Vær så god, Alexander.
5: Det handles en veldig, veldig spennende sak i dag. Jeg har forberedt en kort presentasjon med en tidslinje og saksgangen som streker seg tilbake I tid frem til nesten 2011. Og jeg har vært ganske heldig å få jobbe med den saken. Utredningsarbeidet I saken kan spores tilbake til 2011. På dette tidspunktet ble det utredet mulig plassering av en ny svømmehall, der to alternativer ble vurdert, rådhusområdet og havnealternativet. Jeg skal lese en sitat fra saksutredningen, saksprotokoll. Rådhusalternativene vil medføre en arkitektonisk ødeleggelse av rådhusområdet. Bebyggelsen blir kompakt og lite proporsjonal I forhold til eksisterende bebyggelse. De åpne og luftige områder som en har I dag og som kan forbedres, vil bli redusert og tildels avstengt. Det anses som vanskelig å få inn andre interessenter som kan se et potensial I svømmehall på rådhusområdet. Dermed blir også tidsaspektet og tid til realisering høyst usikker. Og det utredes også alternativ nummer to, havnealternativet, som vil ikke ha de samme negative arkitektoniske konsekvenser. Her vil det vil den stå friere til å utforme et bygg som kan gi et arkitektonisk løft for byens havneområde. Dette alternativet vil også helt det mangler et ord sikkert ha helt andre muligheter når det gjelder samarbeid med andre interessenter. Så det prosjektet med svømmehall, ny svømmehall, og har pågått I nesten 15 år I kommunen. Og nå I dag vi ganske heldige å kanskje realisere de planene. Det ble gjort... Jeg kan si det ganske mange utredninger, mulighetsstudier, som både gjelder helsehusekonseptet og svømmehall, utredning av mulige plasseringer av de byggene. Og I planutvalgets møte 29.08.2024, ba planutvalget administrasjon å starte opp et forprosjekt med utredning av utbyggingsområdet på Menes og klubben I Honningsvåg, som resulterte I en utredning gjennomført av Asplanviak, helsehus Honningsvåg. Og så til slutt kulminerte med formell oppstart av plansaken, eller planarbeidet. I planutvalgets møte 28.11.2024 ba planutvalget administrasjon I gang sette arbeid med nødvendige undersøkelser og utarbeide forslag til regulering av området på Menes og klubben. Området på Menes reguleres til boligformål, mens området på klubben reguleres til formål som kan romme nytt helsehus og eventuelt svømmehall. Oppstartsmøtet ble gjennomført 18.12. kort tid etter vedtaket I planutvalget 2024, og der avklarte kommunen til konsulenten for Asplanviak at kommunen ønsker fleksible løsninger ja, mest mulig fleksible løsninger i området på klubben. Varsel om oppstart av planarbeid ble vedtatt 3.1.2025 i planutvalgets møte. Forslag til planprogram for detalj, reguleringsplanen for området på klubben legges ut på høring og offentlig ettersyn gjennomfør plan- og bygningsloven paragraf 4.1 og 12.9. Samtidig varsles det oppstart av planarbeidet for detaljreguleringsplanen. Da ble både oppstartsvarsel og utkast til planprogrammet lagt ut til høring og sendt til sektormyndighetene. I forbindelse med oppstarten og varsel om start og planprogram som ble sendt på høring, har kommunen mottatt 8 innspill fra sektormyndighetene. Innspillene ble tatt med som grunnlag for videre arbeid med utforming av forslaget til selve detaljreguleringen. Planprogrammet ble justert, revidert og justert for å imøtekomme de mottatte innspillene. Og da ble det utarbeidet versjon nummer 2 til planprogram. Kommunestyrets møte 23.04.2025 ble planprogrammet vedtatt med i plan- og bygningsloven paragraf 12.9.4.1 fastsettes planprogram for klubbkjerne med konsekvensutredning program. Etter anbefaling fra statsforvalteren ble saken lagt frem for sektormyndighetene i regionalt planforum, og tilbakemeldingene derfra ble tatt og som er videre i det videre planarbeidet. Kort tid etter møtet i planforumet ble det gjennomført 2 medvirkningsmøter. Et møte var litt mer på en måte fokusert på de interessene som berøres direkte i området på klubben, og det andre møtet var mer omfattende, folkemøte. Invitasjon til det folkemøtet ble kunngjort i Finnmarksposten og publisert på kommunens hjemmeside, og det møtte opp gode 30 eller kanskje 40 innbyggere på det møtet. Og i det møtet, plankonsulent fra Planviak presenterte planforslaget til publikum og gjennomgått stegvis av alle aspekter ved planforslaget. I planutvalgets møte 28.10.2025 vedtok planutvalget å legge ut forslag til plan til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn og sende det forslaget til sektormyndighetene for gjennomgang og uttalelse. Det ble sendt 11 plandokumenter, inkludert plankart i målestokk, datert 26.09.2025, planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 8.10.2025, reguleringsbestemmelser, datert 8.10.2025, og ROS-analyse, vannoverløpplan, notat, vannoverløpplan, konsekvensutredning, naturmangfold, konsekvensutredning, landskap, grunnundersøkelser, plan- og profilvei, tverrprofilvei. Ganske omfattende dokumentpakke. Og nå skal jeg snakke litt mer om selve planen som ble hørt etter førstegangsbehandling i planutvalget. Først skal jeg si litt om forholdet til eksisterende planer, og nemlig arealdel, kommunens arealdel. Området, ja, Brokloben ligger her. Og arealene i sjøen er satt til bruk og vern av sjø og vassdrag, mens arealene på land ikke er med fordi det skulle komme en egen sentrumsplan. Derfor det er markert med en sånn grått område. Området på klubben omfattes i dag av Honningsvåg sentrum, områderegulering for Honningsvåg sentrum, som er vedtatt 28.3.2023. I den sentrumsplanen området nord for Moloen, dette her, avsatt til næring. Arealet sør for Moloen er avsatt til kombinert formål, samt disse her skravhjulene. Og ja, 2 sekunder. Og en stripe langs friområdet, som, ja, i en stripe langs sjøen, den grønne her. De nye arealene som forslag til detaljreguleringsplan for klubben vil legge opp til gjennom utfylling, er ikke i tråd med reguleringsplanen, men det vil være naturlig å se til tilliggende byggeområder når utnyttelsesgrad og byggehøydene skal fastsettes. Planprosess er delvis eller stort sett juss, men avsettelse av arealformålene er politikk, og jeg skal gå gjennom de arealformålene som forslag til detaljreguleringsplan kommer til å måtte fastsette i området på klubben. Først skal jeg starte med boligbebyggelse. I nåværende områderegulering for Honningsvåg sentrum, arealet som er markert med bokstav B, B1 og gul farge, er avsatt til, delvis avsatt til arealformålet BOP4, offentlig eller privat tjenesteyting, og fasiliterer Skårungen barnehage hver dag. Forslag til detaljregulering medfører at området skal omreguleres til boligbebyggelse, boligformål, som åpner flere veldig spennende muligheter i området. Det adopteres eller videreføres formål 1A1, næringsbebyggelse, fra nåværende områderegulering for Honningsvåg sentrum, der arealet foreslås å utvide litt ut i sjø, men selve arealformålet beholdes, eller ja, adopteres fra eksisterende områdeplan for Honningsvåg sentrum. De tre nye områder som planlegges å fylle ut i sjø skal avsettes til offentlig eller privat tjenesteyting, T1, T2, T3, innenfor feltene T1, T2 og T3, tillates det helse- og omsorgssenter og svømmehall og tilhørende tjenester med nødvendige parkeringsareal og renovasjonsløsninger. Samt det angis offentlig formål til disse feltene. Skal vi se. Det området eller stripen som markert med sånn ja, lysblå skravur reguleres eller angis formål i sjø- og vassdrag kombinert med angitte formål. Det tillates utfylling og terrengbehandling av utfylling både på land og under vann. Der planlegges det å måtte plassere fyringsfoten samt med erosjonssikring for det arealet som er planlagt å fylle ut i sjø. Grønnstruktur kombinert med andre angitte formål som åpner for deponering av snø, markert på kartet her med bokstaver GAA1. Avløpsanlegg innenfor felt AV1 åpner for pumpestasjon med tilhørende anlegg og infrastruktur. Friområdet, markert med fri 1 og fri 2, disse grønne arealene, skal avsettes til friområdet, som sagt. Felt skal tilrettelegges som offentlig tilgjengelig friområde. Feltet KBA1 videreføres fra eksisterende områdeplan for Hønesvåg sentrum. Og forblir uten endringer. I tillegg avsettes det arealformålene kjørevei, førtau, annen veigrunn, som markert med grønn, og moloen. Skal vi se. I henhold til plan- og bygningsloven paragraf 12-12, første avsnitt andre punktum, jeg skal sitere, av saksframlegget skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilke betydning disse er tillagt. Planforslaget ligget ute til offentlig ettersyn i periode fra 3.10.2025 til 11.12.2025. I samme periode ble forslaget sendt til regionale sektormyndighetene og berørte parter til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Hovedtrekkene i merknadene er referert i eget vedlegg, som heter merknads behandling etter plan, etter høring og offentlig ettersyn. Forslag til detaljreguleringsplan for klubbskjerne som følger saken, som trykte, ja, uttrykte vedlegg. Kommunen har vurdert alle innkomne innspill og merknader. Det er mottatt ganske mange konstruktive innspill. Enkelte forslag vurderes imidlertid å ligge utenfor rammene for foreliggende planforslag og inngår ikke i reguleringsformålet. To av de innkomne innspillene er tatt til følge. Noe som har medført justering i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. Som led i kvalitetssikring av planforslaget og for å imøtekomme høringsuttalelsene er det gjort følgende endringer i opprinnelige planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser som lå ute til offentlig ettersyn. I planbeskrivelsen punktum 3.5 er statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging av 26.09.2014 erstattet med statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet av 24.01.2025. Og i tråd med innspill fra statsforvaltningen er rekkefølgebestemmelsen punkt 9, punkt 1 om universell utforming, supplert med følgende bokstav D. Det skal dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt gjennom en kvotesatt uteromsplan, som viser hvordan fremkommelighet og orienterbarhet er løst i planforslaget. Uteromsplan bør minimum vise avstand og fremkommelighet til parkering, inngangsparti, trinnfri avkomst, avfallshåndtering, sykkelparkering, fremkommelighet til alle aktivitetsarealene. Og da reguleringsbestemmelsen, som sagt, ble revidert, samt med planbeskrivelse. Det er ikke varslet innsigelser til plan fra hverken fylkeskommunen, nabokommunen eller statlige fagmyndigheter, som betyr etter planbygningsloven at kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplan. Kommunedirektør vurderer at planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler administrasjonen at forslaget til detaljreguleringsplan for klubbkjerne vedtas.
3: Takk, Alexander, for en grundig og fin orientering. Ordet er fritt, Stine Marie.
6: Gledens dag, vil jeg tørre å påstå. Det har vært jobbet godt, det har vært jobbet effektivt med det, og endelig så kan vi vedta denne planbeskrivelsen her, som setter i gang hele prosjektet med videre arbeid og samlokalisering av de helsetjenestene våre i kommunen. Alt henger sammen. Nå er det egentlig bare å si lykke til videre med prosjektet, og jeg gleder meg. Jeg begynner å se en, jeg håper jeg ikke ender på visa, men man ser at det jobbes godt, og man har tro på prosjektene her i kommunen. Det har vært, ja, må igjen bare berømme administrasjonen for arbeidet som er gjort, og det blir veldig spennende videre nå.
3: Ruben Alseth.
7: Ordfører, takk. Ja, faktisk, det her er en milepæl, folkens. Jeg tror ikke vi helt er klare over for en milepæl det er, som forrige taler sa. Og administrasjonen og politikerne skal ha skryt. I slutten av 2024 starter man med det her. Det er vel et år. Vi er første måned i 26, og nå skal vi vedta en reguleringsplan. Og det er ikke hvilken som helst reguleringsplan. Den er svær. Det er 12 000 kvadratmeter med helsehus. Det er 30 dekar utfylling. Det er 30 000 kvadratmeter. Det er 5-6 fotballbaner, men vi legger til rette her med utfylling i sjø. Det er stor landinnvinning inn mot en molo. Vi har et næringsareal med oss på nordsiden av moloet, som er utvidet i forhold til sentrumsplan. Vi har boligområder, vi har friområder, vi har offentlig infrastruktur som må tas inn og utbedres. Så det har gått utrolig effektivt. Det bare slår meg hvor mye hadde vi fått til hvis vi hadde vært like effektive i andre plansaker i denne kommunen. Men det er altså helt rått. Nå er det tross alt bare en plan. Vi skal jo fortsatt bygge og prosjektere helsehus og svømmehall i det hele tatt. Men at planen nå kan vedtas, og vi kan gå videre med den og banke den i kommunestyret, det er altså så stilig. Det skal Nordkapp kommune ha stor skryt for. Takk.
3: Jeg kan bare hekte meg på det som er sagt, at det er jo det har gjort en imponerende jobb her på et år. Og det viser jo at en detaljreguleringsplan, den kan faktisk ta et år. Og det her har det jo, det arbeidet har vært i aktivitet hele tiden, og man har fått frem en god plan som grunnlag for realisering av helsehus og svømmehall, som nok er det største prosjektet i regi av Nordkapp kommune. Så Jeg ser også frem til fortsettelsen. Vi har satt av penger til å starte utfylling allerede i år, så vi får satse på at det også kommer til syne i løpet av året. Men godt jobba til administrasjonen. Jeg har gjort en god jobb, så takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg. Jeg antar vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og den er enstemmig vedtatt.
2: Gjenhør 28. januar 2026. Formannskapet har kommet med sin innstilling til skoleruta for neste skoleår 2026-2027. Det er kommunestyret som endelig vedtar skoleruta. Det er også varslet at man skal være tidligere med skoleruta, sånn at neste gang det her blir vedtatt i kommunestyret, så skal det skje i desembermøtet, sånn at folk får bedre tid til å planlegge på lang sikt. Vi skal høre fra behandlingen, møter ledelse av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: 3.26, forskrift om skole- og feriedager 2026 til 2027. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Fremlagt forslag til forskrift om skole- og feriedager 2026 til 2027 i Nordkapp kommune vedtas. Innstilling slutt. Da gir ordet til kommunedirektøren.
4: Ordfører, den saken her, den går jo også videre til kommunestyret med at den forskrift som skal vedtas. Den har vært ute på høring, og vi har tatt innspillet som kom fra Utdanningsforbundet til etterretning, og det medfører vel at skoleruta ja, stort sett i sin helhet er like fylkeskommunen sin skolerute. Så ønsker jeg egentlig bare å si at det har bestandig vært sånn at skoleruta har blitt vedtatt på våren i Nordkapp kommune, og vi ønsker at vi legger oss på lik linje som fylkeskommunen og tar høyde for at den kommer opp til desembermøtet i år før 2027, bare sånn det er sagt, for det er kommet en del innspill av familie og folk som ønsker å planlegge litt lengre frem og har stilt spørsmål hvorfor vi kommer så lenge etterpå. Det har vi ikke noe godt svar på, det har bare vært sånn, så det tenker vi å korrigere, så vet dere det jo.
3: Stine Marie?
6: Nei, altså forslaget er jo som sier tilnærmet lik også fylkeskommunen og sånn som det har vært, så vil jeg egentlig bare si til det siste kommunedirektøret her nå legger frem for oss at jeg tenker også at det er fornuftig at den kommer opp i desembermøtet, fordi at det handler om planlegging. Så veldig bra at den det blir tatt på alvor, og det blir lettere for folk å planlegge, rett og slett familieplanlegging.
3: Innstillingen er referert, vi går til votering. De som støtter innstillingen behager seg til ro, de som motviser ved stemmetegn, da er det en enstemmig vedtatt.
2: Gjenhør 30. januar 2026. Det ser ut som flere opposisjonspartier har funnet hverandre på Stortinget under ledelse av Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Og de vil nå ta bort denne reservasjonen som vi har på strømnettet i nord for å kunne levere strøm til Melkøya i fremtiden. Det har fått NHO og LO til å finne sammen, og Bjørn Johansen, LO Finnmark, hva er det du reagerer sånn på med det her som nå skjer på Stortinget?
8: Nei, det jeg reagerer kanskje mest på, det er at spillereglene endres underveis. De har fått en tillatelse, og det er gjort et arbeid, og de er kommet veldig godt i gang med det her, og så skal vi liksom endre spillereglene. Det, sånn kan vi ikke ha det. Hele forutsigbarheten med disse tingene er nå altså blåst av veien.
2: Men vi ser jo blant annet akkurat i disse dager, så er det litt ekstra høy strømregning på spotprisen for oss som bor i Finnmark etter at vi har vært bortskjemt med nesten null øre i spotpris på strømmen. Og mange frykter at når Melkøya kommer, så blir det dyr strøm for oss som bor her. Skjønner du at skepsisen bygger seg opp, Bjørn?
8: Ja da, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og her i Kirkenes i dag så har vi altså småpene 25 minus, så jeg skjønner godt at folk er redde for å få veldig høye strømregninger. Men det jeg var på det landsmøtet og satt, var med på det kompromisset som inngikk når vi fikk det her kraftløftet for Finnmark. Og det er faktisk et kompromiss som sier at Melkøya, altså norsk petroleumsnæring skal elektrifiseringen av norsk petroleumsektor skal altså ikke gå utover fastlandsindustrien sin evne til å kunne også være med på det grønne skiftet. Mitt poeng er bare at det er en helhet i denne kraftpakken for Finnmark som jeg mener virkelig står seg i forbindelse med det her. Og jeg synes det er utrolig synd at disse spillereglene nå endres underveis. Sånn kan vi ikke ha det.
2: Men du jobber jo tett med dine medlemmer som jobber i industrien, og du vet samtidig at spesielt kanskje i Øst-Finnmark så er det flere gode industriprosjekt som får nei, for vi har ikke strøm nok i netter. Skjønner du ikke at noen har lyst på din strøm?
8: Jo da, men det er ikke sagt at det er vi som får den strømmen hvis det her nå slippes fri. Det kan være at det er, jeg håper jeg, i prosjekter i Nordland og så videre og så videre. Så det er liksom, det her med å tro at vi får det automatisk, det er det ikke. Og så er jeg helt enig med deg at vi jobber døgnet på tamp her med blant annet å få i gang Sydvaranger gruva. De ønsker jo å starte i grønn gruva, men de får altså nei på grunn av at det ikke er kraft og nett nok. Så det henger sammen det her. Mitt poeng er bare at vi er nødt på en forsvarlig og god måte å bygge ut mer fornybar kraft, og så må vi få fart på utbygging av linjen. Det der det står i. Og jeg mener at denne kraftløftet for Finnmark, det står seg, og vi må bare gjøre ting i rett rekkefølge, så skal vi få det her, til. Men da kan vi ikke begynne å endre på spillereglene underveis her. Det går ikke.
2: Men så har jo du jobbet lenge i fylket, og vet for en kamp det har vært for å få de her linjene, spesielt til Øst-Finnmark, og det går fryktelig tregt. Har vi våknet for sent, Bjørn?
8: Ja, alt for sent, og vi har tatt litt av det vi snakket om i sted. Vi har tatt det for gitt, Raimond, det her med belly og nok strøm, og vi skal huske på at Finnmark har vært ukoblet to ganger tidligere, men det var midt på sommeren, så vi merket det ikke. Men så ja, vi har våknet alt for sent, og så er jeg helt klar på at vi er nødt til å gjøre de her tingene i rett rekkefølge. Vi skal ta hensyn til også andre, og vi skal gjøre det på en riktig og god måte, så at vi faktisk får nok både utbygging og fart på utbyggingen av linjen, men ikke minst også det her med å legge til rette for mer vindkraft.
2: Ja, hvor du står, Bjørn, i det her vindkraftspørsmålet? For det er jo ingenting som engasjerer seg på sosiale medier som debatten om vindkraft.
8: Ja, det er jo det, og jeg har nå vært så lenge i det game at en ting vet jeg, at vi trenger mer fornybar kraft. Skal vi også i Finnmark, som jeg mener, sett på nøkkelen til det grønne skiftet, så trenger vi mer fornybar kraft, og det blir mer og mer elbiler og mer håper jeg, elektrifisert og de tingene, og trenger vi mer fornybar kraft. Liksom, ja, vi er bare nødt til å gjøre det her på rett måte. Så vil jeg bare minne om at vi har bygd ut en 24-linje fra Balsfjorden til Skaidi, og den går igjennom et og annet reinbeitedistrikt det også. Men det fikk vi til med at vi gjorde ting i rett rekkefølge. Jeg vil minne om at vi har fire vindparker i Finnmark, og det går også veldig greit. Så mitt poeng var at det er fullt mulig å få det her tingene til, men at man gjør det på rett måte.
2: Ja, for at mange ganger så opplever jo vi lokalt i Honningsvåg at vi blir enige med reindrifta i enkeltprosjekter fordi at vi starter dialogen tidlig. Er det der vi er for dårlige? At plutselig så leser de bare i media, reindriftsutøver, at nå skal det komme masse vindmøller i stor linje.
8: Ja, og det er også når det gjelder det her med kraftløftet for Finnmark, og det har vi advart om at sentrale myndigheter var veldig sånn at ja, nå skal vi bygge ut masse ny vindkraft i Finnmark, og det skal gå veldig fort og de tingene. Og det er det vi har prøvd å advare mot, at det kommer ikke til å gå så fort. Vi er nødt til å gjøre ting i rett rekkefølge. Så, og som jeg sier, med de eksemplene jeg har nevnt her nå, så er det fullt mulig å få de her tingene til, bare om man gjør det på riktig og korrekt måte.
2: Men du kjenner jo mange av dem som jobber med å bygge om Melkøya nå, og som leverer tjenester til det som skjer i Hammerfest akkurat nå. Hva det vil bety hvis man plutselig får en stoppordre, hvis noen sier at nei, det her tør vi ikke mer?
8: Nej, och det är det ene med Equinor och de tingarna och den signaleffekten, men jag är också extremt bekymrad för den signaleffekten vi sänder ut till andra, att risikon med att investera här i Finnmark, den är skyhög med tanke på att du får en tillåtelse och så kan det gå två omvändningar så tar vi den tillbaka, att vi kan inte hålla på den här måten. Och är det en ting vi trenger, också med det säkerhetspolitiska bakteppet vi har, och hvis vi ska bo och leva folk också i Finnmark, så må vi ha arbete och vi må arbeta hela året. Och då trenger vi också mer kraft, vi trenger mer trygga, goda arbetsplatser och rammevillkor och förutsägbarhet som gör att man törr investera i det här fylket. Och det är akkurat de här tingarna som faktiskt nu är satt i spel.

0: du ser det kan late som pappa, han er snill. Pappa er bedre, bedre enn din.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: 27. januar 2026 så fikk Nordkapp kommunes formannskap en orientering fra styret i Nordkapp Filmfestival om driften av kinoen, som var overtatt høsten før. Vi skal nå høre fra den informasjonen og de kommentarene som ble gitt av politikerne etterpå.
3: Da er kommunedirektørens innstilling, orientering om drift av Nordkapp Kino for første kvartal 2025, tas til orientering. Innstilling slutt, og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
4: Da har vi fått styreleder og styremedlem, kanskje skråstrekk kinodrifter, på besøk som vil tas igjennom orienteringen fra den første tida med drift av kinoen under Nordkapp Filmfestival.
5: Ja, det som kommunedirektøren sa, vi er representert ved prosjektleder Kino, Edel, og styreleder for Filmfestivalen, og dermed også kinoen, Nils Hermeida. Takk for at vi fikk komme, det var veldig hyggelig. Der har vi snakket om store ting her, og dette er jo et mye mindre prosjekt, men kanskje litt viktig det også. Kultur skal vi ikke kimse i det helsesammenheng heller. Nordkapp Filmfestival overtok kinodriften 15. september i fjor, så vi har drevet litt over 4 måneder. Det har vært veldig gøy. Det har vært artig å se at folk har lyst til å gå på kino. Det har vært mange som har kommet, vært god, stor entusiasme rundt kinodriften, å komme på filmen og andre arrangementer vi har hatt i tilknyttet film. Så det er veldig gøy. Så skal vi jo ikke legge skjul på at det har vært en del utfordringer. Kinodrift er en veldig komplisert affære. Det er ikke bare å trykke på en knapp, og så kommer det en film. Vi har, jeg nevnte Edel, som har vært prosjektleder. Litt lønnet og veldig mye dugnad. Jeg som styrleder jobber mye dugnad. Roald Andersen, som er den tekniske guruen vår, uten han hadde vi ikke vist en eneste film. Så enkelt er det. Fordi at han er... Og vi har tekniske utfordringer, vi skal komme litt inn på dette hvert. Vi har praktiske utfordringer, å flytte driften fra kommunen til oss har ikke vært enkelt. Det har vært en del overraskelser som har tatt underveis. Men alt i alt er vi veldig positive til de første drøye fire månedene vi har holdt på. Det er veldig kjekt å se. Vi tenkte vi kunne si litt om... besøkssal og sånn. Vil du si litt om det, Edel? Det er du som...
6: Ja, det har jo vært en positiv opplevelse å se at folk vil gå på kino og vil tilbake, og vi har jo sammenlignet tallene og har en økning på ca. 70%, så det er jo veldig bra, og det sier jo at folk vil ha kino. Så handler det jo, tror jeg, mye om hele driften, programmering og stabilitet, markedsføring, og som Nils er inne på, det er mye jobb, det er ikke bare å trykke på en knapp. Men vi har jo hatt med oss en gjeng frivillige fra festivalen, og så tror jeg at jeg tror vi har mye å hente på det. Så det er egentlig bare pilene går oppover. Og det er jo, kinobransjen generelt sett har det jo litt bedre nå. Det har jo vært noen utfordringer, både med pandemi, det har vært streik i Hollywood, som selvfølgelig påvirker hele verden med film. Og det her har jo vært et problem i mange år. Så det her er jo på vei opp, og i det her 2026 kommer det jo mye bra filmer, sies det.
5: Du kan si at det som har vært... Som vi har prøvd, det er jo to ting som er et hovedprinsipp. Den ene er at vi selvfølgelig skal vise de filmer som folk har lyst til å se, og også filmer som vi synes folk skal se, og være litt dagsaktuelle. Blant annet ta opp filmer når affeksjonsverdi ble nominert til Golden Globe, og litt hvert så dro vi den opp igjen, og skal vise den sikkert igjen, også noen som Oscar-utdelingene kommer. Vi har gjort det samme med andre filmer som har vært, men som... vi har mulighet til å hente opp igjen fordi det er interesse for det, eller folk gikk glipp av det, ikke sant? Og selvfølgelig de store flåklypene,

De har tenkt å gå på kino, så blir det en dårlig greie. Og stort sett har vi jo klart å gjennomføre alt sammen. Vi har ikke hatt noen avlysninger på grunn av at vi ikke har hatt folk, eller sånne ting, det har vi ikke hatt. Så startet vi jo litt, økonomisk sett har det jo vært interessant, for vi har jo ikke noe grunnlag for hva de egentlig kan forvente. Regnskapstallene for de første driftsmånedene er ikke helt klare, men vi kommer vel omtrent ut i null, tenker jeg, sånn som det ser ut nå. Og da har vi altså en 25% stilling, den eneste som er ansatt hos oss, som maskinist, altså, som vi sånn sett leier hos kommunen, da, for han er fortsatt ansatt i kommunen. I tillegg så har vi hatt noe prosjekt inne med Edel litt, og Elin Berg var litt inne, og sånn som også har hatt litt lønner, men mesteparten har vært gjort på dugnad. Og det er klart, vi kan ikke drifte kino på dugnad på evig tid, men i denne fasen så har det vært nødvendig. Og så er det jo litt sånn, vi startet jo også litt skjevt ut med at vi fikk litt overraskelse på noen utgifter knyttet til kassasystemet, som viser seg å være fra tidenes morgen, og som leverandøren syntes det var et under at den fortsatt funket. Vi kunne ta imot betaling, så da måtte vi bytte. Det kostet oss en 30-40 000 kroner, sånn kjapt. Så det har vært noen sånne ting, selvfølgelig. Men stort sett så ser vi at vi kommer omtrent ut i null, som det ser ut nå. At vi skal unngå noe underskudd i noe særlig, for vi har jo ikke penger til å ta noe underskudd. Kommunens støtte, eller tilskudd for kommunen i disse 4 månedene, var 75 000. Vi har jo en avtale på 300 000 i året, så det var 75 000 da. Men det er jo spennende å se fremover hvordan økonomien er i dette her. Det er jo det som er det usikre momentet, kan du si. Da. Vi må tenke at vi må ha noen ansatt i noen eller annen prosentstilling for å drive kinoen på sikt. Men vi har jo en avtale med kommunen om at vi skal evaluere utgangen av 2026, og da vil jo vi ha et bedre grunnlag for å se om det faktisk mulig for oss å drive med den økonomien som ligger der. Og det vil også være en vurdering som heter for kommunen sin side, om de ønsker å fortsette. Vi skal drive nå, hvordan det nå blir, så det må vi jo ta når den tid kommer. Men de første månedene har gått bra, men vi må jo også tenke at det er ja, litt nyhetens interesse, det har vært gode filmer, vi har hatt litt ekstra arrangementer. Vi har for eksempel oppdaget at formiddagskino er veldig populært, så det har vi jo hatt ganske ofte, men det krever jo at noen må faktisk møte opp der på den og vise den filmen. Og klart skal vi lønne noen til det også, så det er jo ikke bare sånn for meg og Edel eller andre frivillige å stille opp igjen midt på dag, arbeidstiden i noen timer, men vi jobber jo nå med å få til det med bakgrunn i de tallene vi har, og legge et budsjett for 2026 og se hva er det vi kan forvente inntekter. Det blir jo litt mer sånn, litt fingeren i lufta på en måte, men vi har i hvert fall en viss idé. Og at vi også har bare sagt at både Roald og Edel og jeg har sagt at vi kan jobbe en del dugnad, i hvert fall til å begynne med, ikke sant? Og så får vi se litt etter hvert hvordan vi lander dette her. Litt av målet for oss har jo også vært at vi skal se filmfestival og kino litt i sammenheng. Vi splitter det regnskapsmessig, så vi har god kontroll på det, hva som går den ene og den andre veien, men i forhold til driftsmessig så kan det være at vi kan se på det litt mer i sammenheng. Men vi kommer heller ikke til å ansette noen i filmfestivalen, per nå i hvert fall, på sånn. Så vi må ta det litt steg for steg, så vi er sikre på at vi har økonomien i orden her. Men vi har entusiasme i styret og blant frivillige til at vi skal få dette til, så vi er veldig positive til det. Det er vi. Og vi ser jo at hvis vi lager litt ekstra ting rundt, det synes folk er gøy. Vi lager det litt sånn rundt her med Downton Abbey, med litt afternoon tea, og vi har det litt sånn rundt litt andre arrangementer. Sånn. Men det krever jo selvfølgelig at noen jobber med det, så det er jo ikke alt vi får til det. Men vi har også samarbeidet med andre. Nå hadde vi samarbeidet med Sunshine, og vi hadde jo nesten 100 stykker på denne havfolket nå på torsdagen. Vi har samarbeidet med frivilligsentralen, som har kaffe og vafler på enkelte formiddagskinoen her nede, og sånne ting. Da. Så vi prøver jo å ha samarbeid med flere. Så det er veldig bra. Så er det noen utfordringer. Vi skal ta litt på det tekniske først, fordi at utstyret i
Vi har fått utarbeidet en tilstandsrapport for

0: Kinotek som er de som leverer den type utstyr, og det meste av utstyr er gammelt. Prosjektoren og lydanlegg og enkelte deler er jo fra før det blir digitalisert, noe er kommet etter digitalisering, noe er litt opprustet. Det er litt sånn at det er vi håper at det holder. Men ryker prosjektoren, så kan vi ikke vise film. Ikke sant? Så enkelt er det. Og den går bra nå. Den er ikke up to date. Den kan ikke vise filmer i 4K, som det er det man skal i dag. Det er mange tekniske utfordringer med det. Så den må på sikt byttes. I den sammenhengen må også lærrettet byttes. Det er for lite og for dårlig kvalitet. Det er blitt gammelt også, falma, og du kan ikke vaske et lærrett eller sånt, den type ting. Lydanlegget er deler av det kan brukes, men for eksempel frontantalerne er gamle, de er fra 2011 eller et eller annet sånt, sånn at de holder og til de ikke gjør det lenger. Og når det skjer, det vet vi jo ikke. Så du kan si at i løpet av ikke så veldig lang tid, og det er jo en ting som vi må komme til etter hvert, er det en investering på rundt regnet 1 million kroner i det tekniske utstyret på Nokia Kino, for å få det opp og driftsikkert og rimelig up to date. Det jobbes med noen støtteordninger til dette, men hvordan de blir og når de kommer, det vet vi ingenting om, og om det blir noe av det helt tatt. Forløpig så går det greit, teknisk. OL er veldig dyktig og klarer å få ting til, og vi har godt samarbeid med leverandørene. Røyk 2 harddiske nå, det burde ikke rykke, for de er ikke så gamle. Så de er kommet i dag, vi får være ned på servicekontoret og hente dem. Og det er disker som vi må ha for når vi skal laste ned filmer. Hvis vi ikke har de inne i systemet, så kan vi ikke laste ned filmer, da kan vi ikke vise dem. For det er jo ikke sånn som før i tiden at det kom en rull i posten som man måtte slepe seg skjev for å få inn, men nå kommer jo alt digitalt, og det må lastes ned, det må gjøres klart, det må passe på at det er riktig versjon, og riktig format, og masse greier som skal foregå. Vi har snakket med Stian om kommunedirektøren om dette med de disken, så det finner vi en, sier han, at vi skal finne en løsning på, det er ikke så stor utgift også, men i avtalen så er det jo sånn at det tekniske utstyret er det Nokia kommune som skal stå for. Sånn at vi ser ikke at vi må skifte alt dette utstyret nå, men det kommer, og vi må jobbe med en plan for det, hvordan det kan skiftes ut. Og selvfølgelig er vi jo litt engstelige for at ting kan ryke, men det får vi jo håpe at det går sin gang nå i alle fall. Har du noe å supplere det? Vi har i alle fall både fått utarbeidet en rapport på det, og vi har også fått et tilbud, og det tilbudet gjelder jo selvfølgelig akkurat nå, så får man jo ta det etter hvert, men vi får jo diskutere det videre. Men i alle fall så er den tekniske siden er jo viktig, hvis du skal vise film, at ting fungerer. At vi ikke kan avlyse forestilling, eller at vi ikke kan vise film fordi vi ikke får lasten ned, eller at vi ikke kan kjøre det. Og en del av det utstyret har jo filmfestivalen for eksempel vært med å betale for tidligere, og sånne ting, og det er vel ikke sikkert vi kan gjøre i fremtiden, for å si det sånn, men det har vært litt dymse der. Men mye av det er gammelt, det har ikke skjedd noe på ganske mange år, altså etter digitaliseringen, det meste er for 2019 rundt den tiden, tror jeg det ikke. Ja, det eldste er jo eldre som er før digitaliseringen, sånn, ja. Så mye er veldig gammelt, og det sier seg selv, det vet jo dere, det har sikkert byttet TV noen ganger siden den tid, så, og sånn er det jo på kino nå, altså. Så det er noen utfordringer vi har der. Jeg har glemt sakslista, har du den der, som var jeg hadde satt vi skulle si, for det har jeg glemt. Ja. Vi har jo diskutert litt med kommunedirektøren tidligere om vi får lov å sette opp et skilt på veggen. I gamle dager så stod det jo over inngangen. Vi har en gammel bil, det står Kino, står der. Og det var et positivt innstilling derfra, vi skal levere en søknad, så vi har... Dette er bare en liten sånn KE-generert, men da kan du gjerne se litt, det skal bli kanskje litt høyere opp og litt lenger bort fra vinduene, men at vi får satt opp et skilt. Vi ønsker jo at folk skal se at det er en kino, og at vi minner på at det finnes en kino. Vi har fått penger fra InfraNo til skiltet, så det skal ikke koste oss noe, for det er ikke noen av vi eller kommunene får det opp. Skilt var før i tiden veldig dyrt. Det er ikke så dyrt lenger med sånne skilt, faktisk. I forhold til hvordan det var i gang. Før tenkte jeg så, oi, det er kjempedyrt, men i dag så er sånne ting. Så at vi får opp et skilt litt høyere opp, og kanskje litt lenger bort på veggen den veien, ja. Men baklyst og ser litt fint ut, og at det blir kino. Så da kommer vi lage en søknad til kommunen på det nå. Så det har vi jo lyst til. Så det er sånn at det å gå på kino er jo, en ting er å gå på kino, men alle som har vært i en litt større by vet jo at kinoen gjerne har en kafé, og liksom du kan komme litt i god tid, ikke sant? Vi har lyst til å lage noe rundt. Og med all respekt, inngangspartiet for igjen her nede i Rådhuset er ikke den hyggeligste stedet i verden, sånn som det ser ut. Så vi har vært i dialog med kommunedirektøren om å få rydda vekk noen ting der, og også få lov å gjøre litt endringer. Vi har lyst til å få vekk, bytte ut noen møbler. Jeg har snakket litt med teknisk om vi kunne fått bygd en sånn en sittebenk langs den her bueveggen med de kinoplakatene med sittebenk borte med noen pute med sånn sittepute på, så man kunne ha noen småbo, man kunne sitte langs med den veggen og ta seg en kopp kaffe eller en brus eller mens man sitter og prater litt før kinoen kommer. Vi har lyst til å male litt. Kanskje få noen andre lys. Så det håper vi at vi kan få til, og vi har sagt at vi kan gjøre mye av jobben, men vi trenger nok litt hjelp til noen ting. Pluss at vi trenger hjelp til å få rydda vekk to gamle brusautomater, eller hva det er for noe. Pluss at teknisk har vi en sånn lekker, svær plastbokskasse stående der nede, som de sikkert har god bruk for, men kanskje kan finnes en annen plass å ha. Slik at foyeren kunne være litt sånn hyggelig sted å komme før filmen da. Sånn at, og vi ser jo det på formiddagskinoen, det er jo veldig koselig, og folk kommer ut god tid en time før gjerne, og kaffe og vafler, men også på kveldsforestillingen, at folk kommer litt før forestillingen og har lyst til å sitte ned. Så det håper vi at vi kan få til. Og det, som jeg ser, det er noe vi kan gjøre litt på dugnad, og få malt litt og få gjort sånn, og det ser det ordentlig, men vi kan jo ikke drive gjør hva som helst i det. Tross alt også rådhusets foyer, så det, men jeg tenker at vi kan gjøre noe som det blir litt bedre både for oss alle sammen. Vil du supplere meg litt her? Jeg prater på inn- og utpust her som jeg pleier, så det... Nei, så vi har mange tanker og ideer og hva vi har lyst til å holde på med, og vi tror jo at det skal gå bra, men vi ser jo at det er noen utfordringer. Og i forhold til samarbeidet og liksom løse ting med kommunen, så, som jeg var inne på, så har vi hatt noen utfordringer på det. Men det skal vi finne løsninger på. Vi har avtatt at vi skal ha noen samarbeidsmøter, og kommunedirektøren har sagt, eller jeg vet ikke hva, er du kommunedirektør da, eller er du sektorsjef, eller hva det er. I alle fall bli med på møtene, så vi får lande litt og bli enige om hvordan vi gjør dette, så vi unngår at vi får dobbeltbooking og sånne ting, for det er så kjedelig for alle. Så vi ser jo at, som jeg nevnte innledningsvis, det er jo en veldig mye mer komplisert drift å drifte inn Kina enn det man kanskje tror. Vi har hatt litt utfordring med at fakturer har kommet til kommunen, og det er ingen som kommer til oss, selv om vi har sendt mail til alle leverandørene at de skal sendes hit og dit, det klarer de ikke å få med seg, så det er litt sånne ting da. Men det er sånne praktiske ting som vi tror vi får løst etter hvert.
1: Jeg har nå alltid ment og også sagt at Nordkapp kommune er jo en stolt eier av Nordkapp Filmfestival, og det at man nå har det miljøet i kommunen, og har klart å få til den driften av kinoen nå, det synes jeg er veldig bra. Og så er det jo veldig mye bra å høre. Jeg har også merket meg med de formiddagskinoene som er godt besøkt og fått veldig mye gode tilbakemeldinger på det. De møter jeg jo når jeg er på kontoret her. Så det er veldig fint, og det at man er dagsaktuell er jo også veldig bra. Så det er jo, jeg oppfatter det så langt å ha en positiv erfaring, og så bør man jo ha en god dialog med kommunedirektøren da. Det er jo tross alt også kommunen som eier filmfestivalen, så der burde man, alle forutsetninger for en god dialog bør være til stede. Jeg synes det er bra at dere ser ting som man burde rette på. Så det legger til grunn at man får til en god dialog, og så må det løftes politisk hvis man finner det nødvendig. Men takk for det. Men ordet er fritt, det er noen spørsmål. Det er jo en referatsak der, så Janne.
2: kontinuitet och kompetanse, det ser vi och nu har sådd frukter och liksom bara applådera Nordkorea Filmfestival för den jobben de har gjort. Och kultur är faktiskt väldigt, väldigt viktig för oss människor. Jag syns det bara så artigt att se det de har fått här.
1: Ruben?
3: Vi har stått i film- och kinotraditionen i Nordkorea och det är hyggeligt och artigt att se att den vidareföres och att det blir en markant förbättring som de är inne på. Både i besökstall och arrangemang. Och det är lite artigt att vi har fått det till. För det var inte helt gitt. Alltså, det var ju oenighet politisk i Nordkorea. Om man skulle gå från full offentlig drift till offentlig-privat partnerskap. Men det visar att det har fungerat väldigt gott. Jag tror den jävne kinogängen är väldigt förnöjd. Och Nordkorea kommun sparar pengar. Så det har varit en win-win här. Så det har varit mycket dugnad och det kan man inte ta i betraktning för evig tid. Men med höga besökstall. Så tror jag att man ska klara att få det att gå upp. Så hänger man på ordföranden och de andra här på. God dialog framöver. Tack för en god orientering.
1: Det är en orienteringssak så den tar vi till orientering. Och vi tackar Nils och Edel för visiten och god information.
4: Igen är 29 januari 2026.
5: Nordkap-formannskap har nu valt ut bildet som ska pryde Nordkap kommunens julekort till jul om ett knappt år. Ordförare Jan Morten Hansen, hvilket bilde valgte dere?
1: Nei, altså, det var utrolig vanskelig å velge i år. Det var jo kommet inn 47 bidrag, jeg tror det var flere bidrag enn i fjor, og så var det 47 fantastisk gode bidrag. Så det var en vanskelig, vanskelig øvelse for formannskapet. Jeg har jo tidligere også ønsket meg uværsbilder. Det lykkes vi ikke helt med. Det er nok vanskelig å ta bilder i dårlig vær, men det jeg kan si at det er viktig for formannskapet at det er et vinterbilde i og med at det er et julekort det skal være. Så vi endte opp med et flott vinterbilde til slutt.
5: Hvem har tatt vinterbildet?
1: Det som det jeg må si, det jo at når formannskapet velger ut, så vet vi jo ikke hvem som har tatt de ulike bildene, og det synes jeg er veldig, veldig fint å ikke vite hvem fotografen er. Og så er det jo veldig artig å si at det er veldig mange forskjellige, altså selv om vi har 47 bilder, så er det ikke 47 fotografer, men det er nok en god del fotografer, og det er jo flere som sende inn flere forslag til bilder. Det vi endte opp med et bilde som hadde nordlys. Det var mange bilder som hadde det. Vi endte opp med et bilde som visste den fine og rå naturen vår. Og det her bildet hadde da et motiv av snefangere på fjellet. Och han som har tagit det bildet, det är en kar som tidigare har vunnit julekortkonkurrensen och det är han Kjell Bendik.
5: Snöfångare, aktuellt bild alltså.
1: Ja, vi kommer ju lite in på det att det är ju aktuellt, så det är nog en ting, men det beskriver också lite hur vi är i förhåll till vär och klima och de här snefångarna i trä, de är faktiskt ganska fina också i landskapet. Så formannskapet syns det var ett flott bild som beskriver hur vi är och att vi har nordlys och att det är både fint och brutalt här på samma tid.
5: Så Nordkap kommun kommer till att få ett flott julekort också till jul?
1: Ja, det var jag inte bekymrad för i det hela tatt. Kunde alla de 47 bilderna bidra till, men då är det nog så när man har en konkurrens så ska det vara en vinnare igen till slut.
5: Hur artigt är det att vara med på den här konkurrensen, Jan Morten?
1: Nej, jag syns det jo, det som jag syns är speciellt artigt, det är ju engagemanget, att det kommer in så många bidrag och det är ju inte. Det är ju från alla sammen, det är ju från stora och små och det visar ju att det är ju lätt att ta ett bild idag, men så blir det ju fort en konkurrens när du konkurrerar med andra, så jag syns det är artigt med engagemanget, artigt att se de olika motiven från, ja, i år tror jag vi fick från alla fiskevärden och från Honningsvåg. Og så blir det jo straks litt vanskeligere når man skal ta ut en vinner, men det er litt enklere når man ikke vet hvem innsenderen er.
5: Kjell Bendik Pedersen, gratulerer med vinnerbildet.
6: Jo, tusen takk.
5: Du har vært med på konkurransen flere ganger, og også vunnet. Hvorfor?
6: Nei, hvorfor? Det er jo vanskelig å svare på hvorfor. Det må jo formannskapet svare for. For at jeg tar jo bilder som og leter etter motiv hele året som jeg synes er fin. Så at de synes de samme motivene som jeg synes er fin, synes jo er veldig artig. Så, men det er klart, det går jo mye tid på å lete etter motiv. Så, ja.
5: Hvorfor klarer du ikke å ta et ordentlig uværsbilde?
6: Du klarer å ta ordentlig uværsbilde jeg har, men akkurat i år så hadde jeg jo litt feil med... Jeg hadde jo en liten krasj på harddisken min, så jeg fikk ikke tak i de uværsbildene som jeg hadde tenkt å sende inn. Men det går, men det er vanskelig å ta uværsbilder, for du har andre faktorer. Kameran skal holde stødig, og du skal lete på rette snefokke og sånn, så ja.
5: Er det like spennende å ta nordlysbilder nå som det var da du startet for en god del år siden?
6: Nei, altså, nå de siste årene så har jeg egentlig tatt det roelig litt ned, for det gikk ganske mye tid. Altså, jeg satt og så på nordlysvarsel og for ut i 9-10-tida på kvelden og var ute og fartet etter 2-3-tida altså, og skulle på jobb om morgenen. Så det gikk mye tid, og det gikk på at du blir jo trøtt når du skulle på jobb. Og så nå har jeg prøvd å roe det litt ned og ikke være riktig så ivrig, men det er mye tid. Men det er like artig hver gang. Altså, du kommer hjem og håper på at kameraet er stødig, at du har vært heldig med kompensasjon på bildet. Og når du får det inn på PC-en og begynner å se på bildet, så... har noen bilder, gode bilder, så får du en god følelse. I hvert fall jeg får en god følelse og tenker, yes, i dag nailer jeg den. Og neste gang så går jeg ut og så ser jeg akkurat sammen, jeg tror det er et enda bedre bilde. Så, ja. For meg er det en god glede av å få ut og ta bilder.
5: Jan Morten, gir vi nordlyset for god plass?
1: Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det er utrolig artig å se når det er nordlys, og det har vært veldig mye nordlys av i år, altså før jul og spesielt i januar, og alle som tar de flotte bildene, og nå er det veldig enkelt med mobil å ta gode bilder, og ser jo på de mobilbildene at de blir litt overeksponert på enkelte, men det er jo fantastiske bilder, og så synes jeg det er veldig artig å høre fra vinner her, Kjell Bendik, at det ligger mye arbeid bak de bildene som leveres inn.
5: Kan dere gjøre andre ting med bildene, særlig vinnerbildene, enn å kun bruke det på julekort?
1: Det kan vi jo absolutt. Jeg har nå for egen del et bildearkiv som jeg bruker av og til, og da bruker jeg å spørre fotografen om man kan bruke det og kreditere vedkommende. Men vi skulle jo absolutt ha samlet opp de julekortbidragene og brukt dem mer enn de gjøres i dag.
5: Kjell Bendik, kunne du tenkt deg en utstilling av julekortbildene?
6: Det tror jeg kunne vært veldig artig, spesielt for vi som tar bilder, og de som har vunnet å se på bildene. Og det vil også, jeg tror også det vil gi inspirasjon til andre å ta bilder, at du kanskje kan få enda mer bilder inn til julekortkonkurransen. At du liksom i etterkant til å si, og det der vant der for 3 år siden, det der vant, jeg husker ikke alle vinner som har vunnet, men at du får se hva som har, bilder som har vunnet, og hvor lenge du har holdt på med de bildene. Så det tror jeg nok ville vært veldig artig både for meg og andre fotografer å se de bildene utstilt.
1: Jeg må jo si at jeg tror det kunne hjulpe litt også juryen, altså formannskapet. Nå når vi skulle velge ut årets vinner, så vi jo først på hva bildet som vant i fjor. Det var jo fra Skarsvåg, så da tenkte vi at ja, kanskje vi må prøve å se at det kommer fra et annet feskevær eller Honningsvåg, men nå endte vi opp med et bilde som var tatt ut i naturen, men klart, hvis man får til å samle det her på et vis og kunne vise det frem, så ville det jo vært til en nytte for mange. Og det har jo du, Bjørn Magne, utfordret meg nå. Det er tredje gang du tar det opp, så da må vi ha som mål om at det må vi få til i år, og stille ut bildene på et egnet vis.
5: Er det her god Nordkapp-reklame?
1: Ja, det syns jeg jo absolutt. Jeg syns nå har jeg jo også jeg sender jo fortsatt ut de gammeldagse julekortene med et kort. Veldig mange av mine kolleger, de er jo gått over til til et bilde og en hilsen som kommer på e-post, og jeg syns det blir litt upersonlig, og det drukner fort i e-postboksen når det kommer digitalt. Så jeg syns det er fint å få et julekort som jeg setter på møtebordet mitt på mitt kontor. Så det er absolutt god reklame og kan brukes mer.
5: Får du tilbakemeldinger på julekortene?
1: Ja da, det er jo folk som tar seg tid til å lese julekortene og gir tilbakemelding på motiv. Jeg fikk en litt artig tilbakemelding fra fylkesordføreren i Finnmark i desember i år, for han hadde fått 4 julekort fra oss, så vi må oppdatere adresselista også, for han fikk til Troms og Finnmark fylkeskommune, han fikk til fylkesrådlederen, og han fikk til fylkesordføreren og plusset til, så vi må rydde i adresselisten, og vi må prøve å få oss en god oversikt på bidragene som har vært i denne konkurransen.
5: Kjell Bendik, får du tilbakemeldinger på bildene?
6: Ja, jeg får jo tilbakemeldinger på bildene at de synes det alltid hadde vunnet, og synes det var fine bilder. Og, jeg har jo også prøvd å lagt ut en del bilder på nett. Jeg har vært litt lite flink med det siste, så jeg får tilbakemeldinger på bildene jeg tar, og som blir sett, det gjør jeg. Og det er veldig artig.
1: Jeg må jo si at jeg tar jo av og til en Snapchat og legger ut offentlig, og da bruker han Kjell Bendik å ta en screenshot av snappen, og jeg lurer litt på hvorfor, om var det et dårlig eller var det et godt bilde? Det er jo mye heder og ære med denne konkurransen, men vinneren får også et gavekort, Nordkapp-kortet, på 1000 kroner, som kan brukes lokalt.
4: Januar 29. januar 2026. Formannskapet har fått framlagt kompetanseplan for barnehagene i Nordkapp. Vi skal høre fra informasjon og diskusjon i formannskapet, møter ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Da er vi på sak 526, kompetanseplan for barnehagene i Nordkapp 2026-2028. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Vedlagte kompetanseplan for barnehagene i Nordkapp 2026-2028 vedtas. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
7: Vi er veldig fornøyd med at vi kan legge på bordet den kompetanseplanen for barnehager som vi har snakket om en stund. Det har vært kjørt en god og bred prosess med bred involvering der. Vi vet også at det kommer fra helse ligger i løpet å jobbes med, så det er bra. Vi har lagt opp til at saksbehandler Inger Anne Dokken sier litt, innleder litt på den saken til dere.
1: Vær så god, Inger Anne.
8: Takk, ordfører, formannskap. Vi har hatt en bred behandling av saken, som kommunedirektøren i dag sier. Det har vært et samarbeid med virksomhetslederen i barnehagene, som igjen har snakket med sine ansatte. De tillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet har vært med å utarbeide dette forslaget. For en kompetanseplan skal jo være et systematisk verktøy som beskriver barnehagens behov og mål for kompetanseutvikling hos de ansatte og hvordan dette skal oppnås. Og planen er forankret i kommunale planer og i nasjonale føringer, som for eksempel rammeplan for barnehagen og regjeringens strategi kompetanse for fremtidens barnehage, som har som mål at alle ansatte i barnehagen skal ha god og relevant kompetanse innen 2030. Hele landet har utfordringer med å rekruttere kvalifiserte barnehagelærere og fagarbeidere, og dette kan påvirke kvaliteten på tilbudet. Så en målrettet kompetanseplan vil være til hjelp i rekrutteringsarbeidet. Den gir føringer for rekruttering av nye ansatte og målsettinger for videreutvikling av eksisterende ansattes kompetanse. Og planen skal bidra til å sikre at alle barnehagebarn i Nordkapp kommune får et tilbud av høy kvalitet med kompetent og engasjert personale. Barnehagene skal levere tjenester av høy kvalitet i tråd med lov og forskrift. Og planen skal også bidra til at både individuelle og kollektive kompetansetiltak utfyller hverandre og støtter opp under barnehagens virksomhet. Og planen inneholder også en vurdering av kommunens utfordringer og kompetansebehov, og viser både kortsiktige og langsiktige mål for hvordan skaffe den kompetansen som barnehagen har behov for. Den viser også til konkrete tiltak for hvordan målene kan nås. Det inkluderer etter- og videreutdanning, hospitering og barnehagebasert kompetanseutvikling. Og barnehagene søker også å ansette lærlinger i tråd med kommunens målsetting, altså den generelle målsettingen for kommunen i alle virksomheter. Og da kan vi også nevne at Nordkapp videregående nå tilbyr vekslingsmodellen innen yrkesfag, noe som gir mulighet for flere lærlinger som senere kan bli barne- og ungdomsarbeidere, som er veldig bra. Og Nordkapp kommune har også gode rekrutteringsordninger som vil bli tilbudt de som ønsker å ta barnehagelærerutdanning eller barne- og ungdomsarbeiderutdanning. Nå ser jeg det isolert for barnehagene da. En kan også se i planen et forebyggende perspektiv, da kommunens forebyggende plan for barn og unge understreker betydningen av tidlig innsats. Og barnehagen møter barna fra ettårsalderen og er derfor avgjørende i dette arbeidet. Og dette forutsetter et godt kvalifisert og motivert personale. Kompetanseplanen skal evalueres jevnlig for å sikre at den tilpasses nye krav og behov, og evaluering gjennomføres minst en gang i året ved periodens slutt. Rådgiver i OVK har ansvar for å koordinere og følge opp evalueringsarbeidet. Men samtidig så er det også viktig at personalet i barnehagene, altså alle, er med på det arbeidet.
1: Takk for det, Inger Anne. Da er ordet fritt. Noen som ber om ordet til saken? Stine Marie. Ordfører. Skivin.
9: Ordfører, som det ble nevnt, så har det vært signalisert for oss at det er blitt jobbet med den planen, og at det virker som om det har vært kjørt en veldig, veldig god prosess, som det nevnes her. Det har vært bredt, og det har vært konstruktivt og godt. Lest igjennom den planen, og det gir oss egentlig god oversikt over den kompetansen vi har per nå, hva vi måtte trenge videre fremover for å sikre de viktigste i kommunen vår, altså ungene våre, som da er fra ettårsalder når de starter i barnehagen. Så jeg håper at denne planen her blir brukt aktivt, og som man er inne på, at man ønsker å evaluere den en gang i året, for å holde tråd med den. Det synes jeg er veldig, veldig bra. Også nevnes det fra kommunedirektør at det jobbes nå også innenfor helse med en kompetanseplan. Men derfor venter jeg jo også at det gjøres det samme innenfor skole. Fordi at det er på sin plass at det bør være både i barnehage, skole og helse. Vi må vite hva slags kompetanse vi har, og hva trenger vi. Hvordan skal vi rigge oss for fremtiden innenfor de ulike områdene? Jeg har et spørsmål, og det går på hvordan følger man opp denne planen da, med tanke på bevilgninger og budsjett? Jeg så det var nevnt noe at man må innføre lønnspolitiske retningslinjer. Men det her er jo noe som må følge budsjettet gjennom året, år for år. Om du kan si noe om det da.
1: Siren.
10: Jeg synes det er veldig bra å få se en oversiktlig plan for den kompetansen som man ønsker å få på plass, og den vi allerede har. Barnehagen er kjempeviktig for å bygge robuste barn, og vi ser, jeg vil si dessverre i dag, at flere foreldre lener seg på institusjonene i stedet for å gjøre mye av ansvaret sitt selv. Og det kommer til utslag i utfordringer, både i barnehage og i skole, men også senere i livsmestring. Det som jeg håper at kunne på en måte stå litt nærmere om, eller som jeg håper kommunen kan satse mer på, men det er også vanskelig, det er det å få til veiledning av foreldre. Her står det at vi har ICDP-veiledning og har kompetanse innenfor det. Men jeg skulle ønske at, og det er jo ikke barnehagene sitt ansvar, men det er jo kommunen sitt ansvar å sørge for at det blir brukt. Så det er en av de tingene som jeg ser ligger bak her, som vi er nødt til å fortsette å styrke og få på plass, for det er jo ofte en oppgave som følger med helse, altså den helsesykepleiere. Jeg skulle si skolehelsetjeneste, men det er jo også en egen tjeneste for barn, så det er helsesykepleiere og den som også følger opp foreldre. Så jeg synes det er veldig flott og oversiktlig, og for meg som politiker å se den spredning av kompetanse som er i de ulike barnehagene finner jeg veldig nyttig, for det gir meg jo et bilde på hva vi har i tjenestene i dag. Og jeg synes det er veldig bra at det er så oversiktlig gjort, og jeg takker for en god oversikt.
1: Vi fikk en orientering her, så kom det opp et spørsmål fra meg selv. Altså, det blir nevnt rekrutteringsordning på barne- og ungdomsarbeider. Hvis du kan si litt mer om det, og så er det vel også kommet spørsmål om budsjett i forhold til kompetanseplan, og vil jeg jo bare legge inn på de andre at det er et veldig flott og godt dokument som også forplikter litt å følge opp, men det er veldig bra at vi har fått gjort den jobben i, for barnehageområdet. Takk, du skal få lov å svare, Inger Anne.
11: Ja, takk. I forhold til det med budsjettoppfølging, så er det jo viktig at budsjettene følger opp. Vi har jo fått nye planer i forhold til rekruttering, lønnspolitiske planer og rekrutteringsarbeid, som legger noen føringer hvor de ansatte kan søke midler for å ta videreutdanning. Og det gjelder jo også barne- og ungdomsarbeidere, så det er egentlig svaret til dere begge to. Og der ligger det også, det bør jo da også følges opp i budsjettbehandling, at slike bonuser, slike rekrutteringsordninger også får følger inn i det budsjettarbeidet som gjøres, uten at vi har lagt noen ekstra føringer enda annet enn å minne virksomhetslederne på at de ber om det hvis de trenger det. Og bare et sånt, selv om du ikke spurte om det der i forhold til ICDP, så i den forebyggende planen så står det mer om akkurat det arbeidet i forhold til det med foreldreveiledning. Så disse planene skal jo på en måte utfylle hverandre. Så vi håper jo at det også kommer i orden, for det ser vi som et veldig viktig moment, at foreldre er også får hjelp til å være foreldre.
1: Takk. Da er det ikke flere som har bedt om ordet. Innstillingen er referert, dem som støtter den, dem forholder seg i ro, dem som er imot viser ved stemmetegner, var den enstemmig vedtatt.
4: Gjenhøret 30. januar 2026. Nordkapp-formannskap og kommunedirektøren har ikke funnet penger til å innvilge søknaden fra Museum for Kystkultur og Gjenreisning, IKS, om tusenårsmarkeringen av Norge som nasjon i Gjesvær nå til sommeren. Vi skal høre fra behandlingen i Nordkapp-formannskap. Møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: 26, søknad fra Museen for kystkultur og gjenristning i Finnmark IKS om økonomisk, faglig og praktisk bistand til markering av Gjesvær 1026 til 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknad om økonomisk tilskudd på kroner 350 000 til markering av Gjesvær 1026 til 2026, da kommunen allerede har bidratt gjennom sitt eierskap i selskapet, og fordi det ikke er avsatt budsjettmidler til formålet. Punkt 2. Nordkapp kommune kan stille gjerde, toalett, scenemodul til disposisjon etter nærmere bestilling og avtale. Punkt 3. Bruk av kommunens personell avtales med den enkelte virksomhet. Slike avtaler inngås der dette er praktisk gjennomførbart innenfor gjeldende rammer. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
7: Jeg vil bare starte med å si at det her er en svært spennende og ikke minst også veldig viktig markering som Nordkapp kommune er veldig positiv til. Og at, som dere ser av saksanlegget, så har også vi allerede bidratt gjennom eierskapet vårt. Søknaden her, den kom inn etter at budsjettprosessen var gjort for i år. Og dermed så har ikke vi noe avsatte budsjettmidler i denne størrelseorden til å kunne bidra. Men vi er svært positive, som dere også ser, i forhold til det å kunne bidra med relativt stor bidrag i forhold til utstyr og i forhold til eventuell praktisk støtte, som det fremgår av saksfremlegget. Ja, vi kan også svare på spørsmål hvis det er noe i forhold til saksfremlegget der. Takk.
1: Takk for det. Da er ordet fritt. Janne Mathisen.
12: Ja, takk, ordfører. Ja, det er jo som kommunedirektøren sier, at det er jo, altså vi har jo en skikkelig stor markering av nasjonal historie som vi faktisk sitter med her på Magerøya. Og i den forbindelse så er det jo, hvis det her skal bli et kjempebra prosjekt og et godt arrangement som kan bidra både, ja, så både med turisme, for folk, for det kommer sikkert å komme veldig mange tilreisende. Det her er jo, altså det er jo ikke hvert år vi har en tusenårsmarkering. Så det er jo altså virkelig en stor hendelse. Så jeg har kommet inn med et tilleggsforslag der om at kommunedirektøren ser på muligheter om å finne en løsning på at vi kan bidra med det de søker om, 350 000 til det her prosjektet. Det ser jo ut som at de har en god plan for hva de vil gjennomføre også. Det er jo snakk om teaterforestilling, det er, ja, jeg hører på prosjektet at det er et stort arrangement som kan bli veldig, veldig bra, og da trenger man jo den støtten, vil jeg tro. Så jeg har kommet inn med et nytt forslag der, og ser på mulighetene med å finne midler. Om det kommer fra driftsfond, eller om det er andre muligheter.
1: Sirin, vær så god.
10: Det er flott at vi har historie av nasjonal verdi som er tilknyttet. Ja, det har vi jo mange eksempler på, men jeg tenker at jeg synes jo det er alt for sent å søke nå. Det er 6-7 måneder til at man skal arrangere en velkjent markering som man har vist om ganske lang tid. Jeg tenker at Kystmuseet, de har snakket om det her i lang tid. Jeg sitter jo i representantskapet, så jeg kjenner til at man har snakket om det her prosjektet i halvandet og to år. Så jeg synes det er rart at man kommer etter at kommunen har gjort en budsjettprosess. De kjenner veldig godt til kommunal forvaltning og burde vite rekkefølgen i hvordan man håndterer en sånn her stor søknad om midler til å arrangere. Så jeg synes at jeg er ikke positiv nå, fordi at det her er ikke penger som kommunen har satt av. Vi har allerede en budsjettpost som går til museet årlig. Nå husker jeg ikke nøyaktig post, men det kan kanskje ordfører eller kommunedirektør bare minne oss om hvor stor den er på årlig drift. Og så lurer jeg bare på, er det noe som helst varig i dette prosjektet? For det klarer ikke jeg å finne. Altså, er det alt mellom 6. og 9. august? Mulig jeg sier feil datoen, det beklager. Nei, 6. og 9. august. Eller er det sånn at når det er over, så er på en måte, det er ikke noe igjen? For man snakker om turisme og sånn, men en turist når mest sannsynlig ikke å planlegge det her hvis det bare er noen få dager i august, når det også er fellesferie. Så jeg synes at man henger litt bakpå med å planlegge det her. Og så ser jeg at det ligger en lang lista med forventninger om hva kommunen skal levere. Og det er ganske mye hvis du ser på søknaden. Og jeg tenker at hvis man skulle regne på det, så utgjør det sikkert mye mer enn de 350 000 som man i tillegg søker på. Så jeg synes at det her er uryddig. Jeg synes altså, IKS-ene vet godt hvordan økonomisk situasjon kommunene er i, så det her kunne man ha planlagt mye bedre. Takk.
1: Takk for det. Da er det Stine Marie.
13: Jeg synes at, nå skal det først sies at det ikke er medlemsbehandlet hos oss, men vi hadde et styremøte der vi stiller en del spørsmål rundt denne saken, fordi at IKS, som Nordkapp kommune er en del av, er allerede inne med bevilgning. I søknaden som for det første er kommet for sent, utifra våres egen budsjettprosess, der vi ikke har satt av noen midler, så er det ikke lagt ved noe budsjett eller finansieringsplan heller i denne søknaden, som gjør det vanskelig å skulle bare hente opp de 350 000 at vi skal bare finne de pengene og gi det til noe. Vi har egentlig ikke oversikt over hva de 350 000 konkret skal gå til. Så for Arbeiderpartiet sin del så støtter vi kommunedirektørens innstilling i denne saken per nå. Takk.
1: Takk for det, tegner meg selv. Deretter skal Ruben få ordet. Det er jo ikke noe tvil om at det her er en stor og viktig begivenhet for Nordkapp kommune. Det har vært kjent i lang tid, og Kystmuseet, som vi er medeier i, har jobbet med det over lang tid, og jeg blir kjent med prosjektet gjennom representantskapet, som jeg sitter i sammen med varaordfører Sirin Høyen. Og representantskapet har skjuttet av 1 million til det her prosjektet. Så kommunen er allerede med i prosjektet. Men som jeg sier, så det er ikke noe tvil om at det er viktig. Men vi ser at søknaden kommer sent. Og jeg stiller også spørsmål ved at det ikke er et budsjett- og finansieringsplan ved søknaden. Når man søker om 350 000, så burde det ha vært med før den løftes inn i formannskapet. Det er mye penger. Så det er egentlig et spørsmål til administrasjonen. Altså, finnes det et budsjett- og finansieringsplan? Det er i alle fall ikke lagt ved saken. For det burde det være om man skal behandle søknad med en sånn stor sum. Også til det forslaget som i alle fall er referert. Jeg ser det kommer inn et forslag, nå har jeg ikke lest det, så er det vel nettopp det kommunedirektøren har gjort, og sett om det er penger. Og sånn som jeg forstår det på kommunedirektøren, så er det ikke rom i budsjettet for å gjøre det her grepet akkurat nå. Og så kan jeg jo informere om, i og med at det her er så stort og viktig prosjekt, så er museet invitert inn i kommunestyret for å orientere om det her jubileumet. Altså vi har møte 10. februar, eller 11. februar. 10. februar, da er museet invitert inn i kommunestyret til å invitere om denne markeringen. Takk, da er det Ruben Alseth.
3: Som gjestværing så kjenner jeg jo godt til den stolte historien for 1000 år siden, da han Tore Hund ga banesåret til han Karle, kongens utsending. Og det er jo derfor også det heter Tore Hundsvei fra skolen og vestover mot Skankolme. Jeg er enig med flertallet her nå. Det blir vanskelig å gi 350 000 til ekstra til denne markeringen, selv om det antageligvis har blitt kjempestilig. Men det er mye penger, og varigheten er så kort, midt på sommeren. Og jeg ser ikke noe varig igjen. Hadde det blitt noe varig igjen fysisk, så hadde det vært noe annet. Men det er noen få dager med opplevelser. Så vi snakket om kultur tidligere i dag. Nordkapp kommune bruker 300 000 på kino i året. Det er et kinotilbud hele året for samfunnet her. 350 000 for 3 dager for en markering. Jeg tviler på at kostnytten er så stor. Beklageligvis så kommer jeg til å følge innstillingen til kommunedirektøren.
1: Det er velkommen noen spørsmål til kommunedirektøren her. Det ene var jo om det forelå et budsjett og finansieringsplan ved søknaden, og så var det vel et spørsmål her, hvor mye vi bruker på museet per år. Hvis kommunedirektøren kan svare det på direkten, så... Ja, det vet jeg ikke, men det får kommunedirektørene svare for. Vær så god.
7: Det skal vi få til. Saksbehandler Andreas Børevik om å svare på de spørsmålene for oss. Takk.
14: Ordfører og formannskap. Spørsmål om bruk midler til museet. Så i 2025 så var det 1,1 brukte vi 1.435.535 kroner. Så har jeg ikke tilgang, det kommer vel snart for 2026, men det er vel noenlunde det samme, lite av økning, men rundt det beløpet. Så vi bruker årlig på museet. Når det kommer til økonomiplan, så er det som er lagt ved, er det en søknad som vi har mottatt, altså det vedlegget som skal forhåpentligvis ligge på saken, og der er det ikke noe annet enn den punkten som er listet opp, og da ønsker jeg om en støtte på 350 000. Nå har vi jo vært i et, vi var jo invitert i et møte, jeg husker ikke helt om det var tidlig 2025 eller om det var slutt av 2024, der vi ble informert, og vi var vel på en måte signalisert det da også, at det er viktigheten at det er jo veldig positivt, kommunen var jo veldig positiv til det, men det er jo viktig at på en måte planen blir litt mer konkretisert, og spesielt i forhold til økonomi og hva som skal skje, sant? I forhold til muligheten til støtte og sånn. Nå er det jo som du nevnte her, vi har jo ganske unikt for en liten kommune som Nordkapp kommune, så har vi jo et festivalfond som vi støtter festivaler til. I tillegg har vi jo kulturmidler som da for så vidt i hovedsak går til barn og unge, da, men det er jo to ordninger som vi har, i tillegg til at vi er veldig positivt generelt til å bidra med utstyr og lokaler. Og det er jo denne innstillingen også positivt til, at lokaler og det utstyr vi har tilgjengelig, det er jo sånn en selvfølgelig at vi kan være med på. Så er det jo en masse punkter her i forhold til personell som ikke vi kan love bort i forhold til ferieordning og sånne ting, men det vi kan bidra med, og det, der er vi jo veldig positive.
1: Nå er det kommet inn et forslag med tekst. Jeg vil du at jeg skal referere det? Eller vil du referere det selv? Det er kommet inn forslag fra Janne Mathisen i SV, som lyder som følger. Jeg forstår at det er et tilleggsforslag til innstillingen. Kommunedirektøren ser på muligheten til å finne midler og dekning for prosjektet på 350 000 til markeringen av 1000-årsmarkeringen i Gjesvær. Og da er det sånn at vi voterer først over kommunedirektørens innstilling. Da tar vi først stilling til kommunedirektørens innstilling, og så tilleggsforslaget i etterkant. De som støtter kommunedirektøren sin innstilling, de forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da ble den vedtatt mot en stemme. Og da tar vi tilleggsforslag opp til votering. De som støtter det, de viser ved stemmetegn. De som er imot forholder seg i ro. Og vi voterer også i møtebordtalen. Da falt tilleggsforslaget mot 4 stemmer.
15: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

dine drømmer er det mye du kan gjøre før du dør. Du har ingenting å frykte så lenge hjertet ditt

eier, da blir eiendom en fiffig fantasi. Og hvis du deler dine tanker,

0: For den må ikke bli... Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 2. februar 2026. Igjen har det blusset opp en diskusjon om Melkøya og strømmen til Melkøya. Det er jo sånn at det er reservert store mengder kraft i kraftutvekslingen i Nord-Norge, og masse av dette skal gå til Melkøya i fremtiden. Det har ført til at masse annen industri i blant annet Finnmark får nei til etablering, for det finnes ikke strøm i nettet. Nå har et stortingsflertall ledet av Rødt funnet hverandre og sagt at denne reservasjonen den skal fjernes, og det må regjeringen ordne. Stig Ronny Nilsen, du er leder i Finnmark FRP, og hvordan ser du på det som skjer på Stortinget nå?
2: Ja, vi har vel kanskje ikke helt funnet hverandre, men man kan kanskje komme på en minnelig løsning, og så stemmer man sekundært for et forslag som Rødt har fremmet. Som i praksis vil si at man stopper elektrifiseringen.
1: Men hva er bakgrunnen for at du synes det er riktig å gjøre?
2: Det som er bakgrunnen er jo at vi kommer til å mangle store mengder kraft i fremtiden hvis man hadde gått for en elektrifisering av Melkøya, som ville jo ha doblet kraftuttaket i Finnmark. Og det skulle ha blitt erstattet med sånne vindmølleparker rundt omkring i Finnmark, og de produserer ikke strøm hele tiden, og det er kanskje bare 50% av tiden, og resten måtte vi ha fått balansekraft fra en annen plass, og den finnes ikke. Eller den finnes akkurat nå, så kan man få fra Sverige og Finland, men det vil jo bli til hvilken som helst pris, og de har jo også sine elektrifiseringstiltak, så om kort tid så finnes ikke den balansekraften i praksis.
1: Men for en tid tilbake så hørte jeg din partikollega Tor Mikkel Wara i Dagsnytt 18 si det at nå var det for sent å snu, og da var det et annet forslag som skulle stoppe Melkøya som han ikke støtta. Er FRP til å stole på i denne saken?
2: Ja, vi har alltid ment at vi ville ikke koble oss til landstrøm på Melkøya, og man trenger ikke å stoppe de kontraktene som er nå. Man kan utvide gasskraftverket som er på Melkøya, snu strømmen, bruke en trafostasjon som er på hyggere vann nå, og så egentlig løse det som er det problemet som er i Finnmark nå, at vi mangler kraft nå og i fremtiden.
1: Ja, for vi vet på 90-tallet og også på 2000-tallet, så vi hadde situasjoner i Troms og Finnmark hvor det har vært for lite strøm på grunn av linjefeil og sånt. Og da er det nettopp vindparken på Havøygavelen og de her gassturbinene på Melkøya som har vært med på å berge oss i de her periodene. Frykter du nå når gassen blir skrudd av for å lage strøm at vi får dårligere forsyningssikkerhet i Finnmark?
2: Ja, det er jo akkurat det vi frykter, og det vil jo gå ut over folk flest. Og Melkøya vil jo være sikret sin strøm, for vi har jo den vannkraften i området som klarer å levere nok vannkraft. Og det er jo oss andre som blir lidende.
1: Det er jo også mange som frykter strømpriser når Melkøya blir en del av landstrømmen i Finnmark. Hva du tenker om det?
2: Vi ser jo tendenser nå allerede hvor vi har i gang med flere elektrifiseringsprosjekt med samferdsel som skrur opp priserne. Så den utvekslingsstrømmen vi får fra Sverige, den er ikke så billig. Så vi ser jo antydningen i dag, og den vil jo forsterkes mange ganger fremover.
1: Men du bor jo selv i en kommune og sitter i et kommunestyre som er veldig skeptisk til nye linjer og til nye vindmøller for å lage mer strøm. Hvordan føles det?
2: Nei, det er ikke bra. Det er som å kjøpe spøtt i motvind i det kommunestyret som jeg sitter i. Så vi er, for å si det pent. Men Men vi har jo fremmet et forslag om at vi vil ha folkeavstemning på det, og så får vi se hva folk sier. Og så har vi også et lite vannkraftverk, men det monner ikke i det store og det hele. Så vi må begynne å se på alternative energikilder.
1: Ja, hva du tenker på da?
2: Nei, det er primært på kort sikt.

0: Men det var ikke uten sjøslag.
1: Men kan vi lære noe, Stig Ronny, av de kommunene som har fått til vindkraft? Vi vet det surre vindmølle på Havøygavelen i Måsøy kommune, det surre vindmølle på Gartefjell i Lebesby kommune ved Kjøllefjord, og samme gjør det i Båtsfjord og Berlevåg, så de har jo fått det til.
0: Ja, og vi tenker jo at lokaldemokratiet må få bestemme over sine egne areal og hva som er beste løsninger for dem. Og hvis de i Havøysund er veldig fortjent med å ha det, så er alt i orden for våre steder.
1: Men hvor du står selv, Stig Ronny, i denne vindmølledebatten når du møter folk på butikkene i Lakselv?
0: Vi er veldig bestemt på at vi skal ha folkeavstemning og så la et flertall bestemme eller gi de føringen for hva vi skal mene her. Og så de her vindmøllene er jo ikke løsninger på alt, det er jo bare løsninger på halvparten, og så må vi ha en balansekraft. Og den balansekraften må jo komme fra enten gasskraft eller kjernekraft om noen år da. Og hvis vi får den miksen, så ville det vært en mye bedre løsning.
1: Men så skal man nå forhandle i Stortinget frem til klubba faller i slutten av uka. Du er ikke redd for at et vedtak der skal bli så negativt at Equinor stopper modernisering av Melkøya? Og da er det jo masse folk som er uten arbeid og uten noe å gjøre på de kontraktene man allerede har skrevet, og ikke minst så er det jo kanskje forkorter man levetiden.
0: Nei, det er jeg ikke bekymret for i det hele tatt, så lenge det er mulig å tjene penger av det de driver på med der, så blir det å fortsette å rulle og gå i mange år fremover, uansett hva Stortinget fatt i slutning på 5. februar.
1: Gjenhør 3. februar 2026.
2: Snorre Andreas Engen Bigset.
1: Snorre Bigset, du jobber ved Perleporten Kultur Bryggeri og...
2: Yes.
1: Hva jeg skal kalle deg for noe? Er du diplombrygger, eller hva er det som...
2: Nei, jeg har jo fått da et diploma, som det heter. Diploma Craft Brewer kalles det diplomet. Ja. Så det er jo bare... Det er jo... bekreftelse på en utdanning innenfor brygging, kan man si.
1: Vil du si, hva kan vi sammenligne med? Er det som et fagbrev, så er det en rørlegger, eller en elektriker? Hvor du vil sette det i hierarkiet?
2: Ja, kanskje fagbrev er ganske nært. Ja. Fordi at det er jo et, liksom et halvårig kurs som jeg har vært på, som da krever at du har jobbet innenfor bryggeribransjen før.
1: Og det kurset, det kan du ikke ta i Honningsvåg. Da må du reise noen plass.
2: Ja, jeg måtte reise et lite stykke. De som jeg gikk på skole med, de ble overrasket. Og hvor lang tid jeg brukte på å komme meg ned til København.
1: Ja. Ja. Men hvor kommer denne bryggeriinteressen fra, Snorre?
2: Hvor den kommer fra? Jeg brukte jo å brygge litt med storebroren min, Hans Indre. Og kompisen Hannes. Til og med litt før jeg var 18, men det skal jeg kanskje ikke si på radio. Nei. Men som en hobby da, på dass hjemme hos mamma liksom. men det er en jækelsk tidkrevende hobby, så det tok ikke så lang tid før vi ga oss. Og så har årene gått, jeg jobbet i reiselivet frem til covid kom, og så i 2020 ble jeg jo permittert da, fra jobben i reiseliv. Kom inn på Perleporten, begynte som barsjef. Tore drev jo brygga. Og så kom jeg bare mer og mer inn på det, og bare falt pladask for det igjen. Ja.
1: Nå drikker jo ikke jeg. Nei. Men hva går jeg glipp av, Snorre, som ikke smaker på øl?
2: Ja, nei, først og fremst at du våger å komme inn her. Nei, hva du går glipp av? Du klarer ikke å forstå en gang hva du går glipp av.
1: Men jeg har forstått det sånn. Jeg har sett både på TV når folk jobber med det her, men også snakket.

0: med dem som omkring deg, at det her en vitenskap. Du skal være fruktelig nøye.
1: Ja, altså, ølbrygging, det det har jeg jo sett på kurs også. Du kan gå helt ned i cellenivå på kornet du bruker til å meske med. Så det, og det, man kan gå så dypt man vil inn i alt. Gjær, humle, prosess, alt mulig. Jeg skrev jo et prosjekt til det her kurset. Og det første delen av kurset i august, og så avsluttet jeg det nå i januar. Og i mellomtida der så har jeg skrevet et prosjekt, og det handler om vannet her i Honningsvåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, for det bruker jeg å lure på, for når jeg får, for jeg kjøper jo sånne kaffemaskiner, det er jo det jeg liker. Og da står det om vannet er hårdt, om det er mye kalk, om det er mye ditt og datt. Ja, hva er med vannet i Honningsvåg? Jeg bruker å si det er verdens beste.
1: Ja, det, jeg har gjennom prosjektet mitt påvist at vi har verdens beste vann i Honningsvåg. En av verdens beste vann. Vi har mykt vann, nesten ingen kalk. Og nærmeste byen, jeg drev å sammenligne litt sånn store bryggebyer rundt omkring i verden, og den nærmeste byen jeg fant som var på Honningsvåg sin nivå i vannkvalitet, det er Pilsen, der hvor pils kommer fra, i Tjekkia. Så det interessant å vite.
0: Ja, for at når vi skryter torsken og fisken vi har i havet, så er det fordi at det er, den er vokst opp i et flott miljø, og da må jo det her vannutgangspunktet også gi et godt utgangspunkt for å brygge øl.
1: Ja, det vil jeg absolutt påstå. Jeg skal ikke være så bastant å si verdens beste øl, men øl med verdens beste vann, det kan jeg si.
0: Og så har dere jo fått veldig mye gode tilbakemeldinger. Jeg har jo en bror som er opptatt av det her med øl og ølsmaking, og
1: ja,
0: han må bestandig kjøpe noe han har hjemme i Honningsvåg, men også dem som er her på huset og handler hos dere, de skryter.
1: Ja, ja, det er artig å holde på når man får skryt. Men det er jo også, hvis noen oppdager noe feil, så vil jeg gjerne vite det.
0: Ja.
1: For der er kanskje folk litt dårlige å si fra.
0: Ja, ja, for det blir sånn på restauranten, sant? Du sender ikke inn maten, du bare går hjem, og så går du på byen og slenger skit om at maten var dårlig. Det gjelder det samme her hos deg, Snorre. Vi må si fra.
1: Ja, det kan bare bli bedre hvis jeg får vite de negative tilbakemeldingene også.
0: Ja. Men så er det her navnene. Ja. Hvor dere får inspirasjon der? For det, man må jo ha et navn på et ny type øl.
1: Ja, vi tar oss en pils, og så bare tar vi det første vi tenker.
0: Lokalinspirert.
1: Ja, lokalinspirert. Absolutt. Nei, det er jo sånn vi holder på. Bare, sånn funker noe hele huset. Vi går nå rundt og holder på med vårt eget, og ja, tenker. Og, ja. Kommer det en idé, så tar vi det. Ja.
0: Da får jeg gratulere med diplomet.
1: Tusen hjertelig.
2: Gjenhør 3. februar 2026. Da EUs engangsplastdirektiv ble innført, var målet klart. Det skulle bli mindre plast i naturen. Vi har ringt opp Jon Harald Sand, fagansvarlig for landforsøpling og kartlegging Hold Norge Rent. Og er det blitt mindre plast?
3: Ja, det vi kan si er at det har blitt mindre plast, men dessverre så ser vi en økning i annen type forsøpling. Så vi har alle sett altså gaffler i andre materialer eller sugerør i papir, og den type forsøpling har vi sett mer av de siste årene. Andelen av materialer som er erstattet, som ikke lenger er plast, men av andre ting, det er det blitt mer av, selv om den generelle mengden har gått ned.
2: Men hvordan kan vi måle det her?
3: Jo, det måler vi rett og slett ved å kartlegge forsøplingen. Så med gjennom mellomrom så går vi ut i naturen og rydder og registrerer det vi finner. Og så ser vi da om den mengden øker eller synker over tid. Dessverre så er det sånn at vi har ikke noe nasjonalt program nå, så det er vanskelig å si dette med sikkerhet for hele Norge. Vi har ikke et helhetlig nasjonalt overvåkingsprogram som kan gi oss disse tallene tydelig over tid. Men vi har noen indikasjoner basert på de kartleggingene som Hold Norge Rent har gjort.
2: Men hva skal til for at det her monner og at det blir mindre plast i naturen?
3: Det er forskjellige ting, og det er forskjellige ledd som er en del av denne verdikjeden som fører til at forsøplingen skjer. Så en ting er på en måte hvordan du og jeg behandler disse produktene, at vi kanskje tenker oss en ekstra gang om å ta med en engangskopp, eller ta med en kopp selv når man skal ha kaffe, eller om man har med seg bestikk hjemmefra i stedet for å bruke engangs. Men det er også sånn at noen har designet disse produktene, de kan designes bedre sånn at det er mindre løse deler som faller av, eller at de er mer verdifulle for oss, og vi tar de med oss. Og så er det også et apparat som skal håndtere dette avfallet, og der kanskje kommunen kan ha mer fokus og få mer ressurser til å samle det til, sånn at de ikke havner på avveie.
2: Men du har sikkert fått mange tilbakemeldinger, og også irritert meg over denne korska på melkepakken og colaflasker som nå plutselig setter fast. Men det er en grunn for det.
3: Det er en grunn til det. Vi ser mange av disse korkene på avveie. Så det er et forsøk på å sørge for at den typen forsøpling blir mindre av, og det er også noe vi holder et øye med og ser om det funker. Så må vi jo da finne en slags symbiose på at det blir mindre forsøpling, men at det også er intuitivt for forbrukerne, sånn at du og jeg kan drikke fra flaske uten at det er irriterende, og at den irritasjonen fører til forsøpling, men heller at det fører til at alt kommer dit det skal, og at det handler i søppelbøtta og ikke i naturen.
2: Men når jeg på butikken og kjøper noe, så kommer jeg hjem og så skal jeg åpne den, og hvis jeg får den åpnet uten å bli blodet, så er det masse emballasjesøppel igjen, og alt det her er jo plastikk. Kan jeg gjøre noe overfor butikken eller leverandøren for å få stoppet det her?
3: Det er et godt spørsmål, og en veldig god tankegang. Det er nok flere hensyn å ta der, og det er akkurat sånn at produsenter må ta hensyn til hva slags materiale som ting er laget av. Jeg tror kanskje det viktigste er jo at man prøver å tenke på gjenvinningen i forkant, så at man ikke for eksempel prøver å bruke mindre plast og erstatte det med papir, men så har du et blandingsprodukt som er laget av plast og papir, at man heller sørger for at man kanskje heller bruker mindre emballasje, sånn at det er mindre plast, men at et produkt er bare plast eller bare papir, og det er lett å resirkulere. Så det det minste gjør avfallshåndteringen enklere, heller enn at man lager kluss for systemet.
2: Jeg har jo intervjuet mange av de her som er på strendene rundt om sommeren og plukker søppel, og de har flere følelser i seg når de er ferdige med aksjonen. De har en god følelse for når de virkelig har gjort en innsats, de er sliten og føler at her har de bidratt. Men samtidig så er de overgjedd, for det er så mye. Skjønner du den reaksjonen?
3: Absolutt. Det er jo utrolig demotiverende til dels å se at det er så mye. Men jeg blir veldig motivert selv av å se at det er så mange som har lyst til å være med ut. Nå har jeg ikke de eksakte tallene, men det har vært flere hundre tusen som har vært med i den dugnaden å rydde plastforsøpling i Norge de siste årene. Og det blir jeg motivert av å se at det er mange som vil være med. Og så håper jeg at den bevegelsen blir sett av myndighetene, og at vi kan få økt bevilgning til opprydding og til forebygging av plastforsøpling, sånn at den motivasjonen bidrar til at vi får mindre forsøpling, og at ikke den frivilligheten som har tatt den jobben i mange år må gjøre den alene, men at også myndighetene kan komme og sørge for at det finnes finansiering i bunnen, som gjør det mulig at det blir mindre forsøpling og ikke mer.
2: Men så ser man jo lettvint hvor søpla kommer fra. Sant? Når det er store røde veistikker i fjæra, så skjønner man at det kommer fra veien. Og når ikke engang veieier, som for eksempel Statens Vegvesen, klarer å finne et bedre materiale, så hva kan vi gjøre for å presse det?
3: Det er også et godt spørsmål. Jeg tror noe av det starter med og se på hvordan er det disse produktene brukes. Det er sånn vi jobber, og prøver å gå i dialog med for eksempel Statens Vegvesen og se hvordan er det disse produktene brukes. Er det noen måte å erstatte det på? Kan de gjøre det på andre måter? Kan innsamlingen gjøres bedre? Og det er viktig at man organiserer seg og sender et felles budskap om at her er det et problem. La oss se på det sammen og se om vi kan finne en løsning, sånn at vi ikke finner disse fjæra lenger, men at vi finner en bedre løsning som gjør at man samler inn på en bedre måte.
2: Men så jo, Norge har jo en veldig lang kyst, men allikevel så vi et bittelite land I den store sammenhengen, og vi ser jo på søpla vi plukker I fjæra at den jo ikke norsk bestandig, det jo sånne språk som vi ikke aldri har hørt om en gang på emballasjen. Hvordan denne aksjonen globalt? Det bare vi som plukker søppel, eller gjør de det I andre land?
3: Nei, det definitivt en global bevegelse, og det finnes nettverk og forskjellige organisasjoner som jobber med dette over hele verden. Og vi ser også at engasjementet for plastavtalen betyr at dette noe det mange om, selv om det arbeidet kanskje går tregere enn vi vil. Men det vi også kan si da, at basert på den kartleggingen som vi nå har gjort på forsøpling I Vassdrag og Innsjøer, det på en måte det som inne på land I Norge, og det norsk, det har vi sett. Så vi kan ikke nødvendigvis bare skylde på at det kommer fra utlandet, vi vet at det vårt problem. Og da kan vi sette et godt eksempel og ta en ledende rolle og jobbe mot forsøpling innenfor egne grenser, men også se til utlandet. Og så vet vi også at fiskeri en stor del av norsk industri og næring, og der det også mange muligheter for forsøpling, med tau og garn blant annet, og det også noe som vi kan fokusere på her, og forhåpentligvis da være et ledende eksempel for annen fiskeri rundt om I hele verden.
2: Gjenhør 4. februar 2026. Fylkesutvalget hadde møte på tirsdagen, og der var en sak som var sendt ut på høring fra sentrale myndigheter. Det her med, ja, vi kaller det for motorferdsel I utmark og snøskuterkjøring, men det har et mye mer avansert navn enn det. Men der det mange som nå har reagert på at man kan havne I fengsel hvis man kjører skuter utenfor løype. Og Magne Ek I Nordkalott Folk, du mener at denne saken så viktig at dere må ta en runde til I fylkesutvalget før dere avgir deres endelige høringsuttalelse.
4: Ja, det jo kanskje viktig å presisere at det gjelder ikke bare motorferdselloven I denne saken. Der jo, det jo også foreslått økt straff I forhold til andre lover som kanskje ikke har hatt like mye interesse blant folk, men det handler jo om naturmangfoldloven, og det handler jo om laks- og innlandsfiskeloven, og det handler jo om viltressursloven og det ene og det andre. Og totalt så det såpass komplekst og mye at vi søkte departementet om utsatt høringsfrist. Den opprinnelige fristen 25. februar, men vi fikk lov å levere den 19. mars. Og det betyr at vi utsatt behandlingen til fylkestinget I mars.
2: Hvis vi først begynner å snakke om reaksjonene, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra folk da det ble kjent det høringsforslaget?
4: Nei, det stort sett det samme fra alle sammen. Men folk jo I sjokk at noen I det hele tatt kan foreslå noe sånt. For det handler jo om å se det, jeg skulle ikke si det kriminelle, hvis man skal I anførselstegn opp mot skadepotensialet, og opp mot, kan, altså, blir det rettet opp, kan naturen rette opp, og det ene og det andre. Sant? Det forskjell på å greve opp fortidsminner og kjøre på sne, hvor sporet borte 15. mai, og ingen kan se at du har vært der I det hele tatt. Så det liksom forholds imellom de forskjellige, jeg skulle ikke si kriminelle hendelsene man gjør, som henger ikke på greip I det hele tatt. Og det jo det folk reagerer på. Og det ikke for oss, eller for våre sted, så handler ikke det om at folk skal få lov å kjøre ulovlig. Det ikke det som poenget, men man jo nødt til å se det I sammenheng. Hva det man får? Altså man uheldig å kjøre litt feil I en dårlig merket løype, så kan man havne I fengsel. Det jo helt, ja, det rett og slett galskap. Og det opplever vi jo at stort sett hele Finnmarks befolkning enig I.
2: Du kjenner jo Finnmark godt, og du vet jo hva utfordring vi har hatt med å få politi på stedet når vi virkelig trenger politi I alvorlige saker. Tror du det som at det kommer sånne her forslag gjør at man mister enda mer respekten for politiet fordi at de skal bruke tid på sånne her ting som ikke nødvendig?
4: Nei, jeg vet ikke om man mister respekt for politiet, men du sier jo det selv, vi sliter med å ha politifolk nok, så hva Alltså hur mycket politifolk blir vi att se på i långtid på vidda? Jag vet inte. Hur ska man håndhäva det här? Inte sant? Det är bara tillfällighet och vem som blir så ja, nej, alltså hela förslaget hänger inte på grepp. Det är tydligt att det lagar i söder, det handlar inte om, de vet inte vad vi snackar om. Och så visas det till några förfärdeliga statistiker från som Ökokrim eller vem det är som har fortalt att det 2024 eller 2025 var 186 saker eller sånt. Så det visste hur förfärdeligt det var. Samtidigt som det var någon tusen gång mer fartsöverträdelser och tusen gång mer av massa andra kriminella ting. Så det, ja, den satte upp som om det är helt förfärdeligt och att vi ödelägger naturen på alla möjliga måter hvis vi kör snöskuter upp och ner. Så det är manglande förståelse för, menar vi här, och det samma beskeden får vi från resten av Nord-Norge att här är det hänger inte på grepp det här.
2: Nu har du som sagt fått utsatt höringsfristen, men tror du de hör på docker när fylkes kommun ska ge svar, eller blir det så stor skillnad på förståelsen av det här mellan söder och norr att de kommer inte att förstå vad docker skriver i höringssvar?
4: Ja, det kan gå till, men det är en av huvudorsakerna till att jag att jag önskade den här utsatt fristen var rätt och slett också för att vi ska kunna bruka lite tid på att komma fram med goda argument och diskutera det med andra fylkeskommuner, andra kommuner runt omkring om att dem, hvis vi har goda argument som må i den höringsuttalelse, så uppfordrar vi dem till att sända det samma så att vi kanske får en som samlar stämme från norr som ja, och då må de i hvert fall høre på oss. Så det är också en av bakgrunden. Vi har ju en representant i Troms fylkesting och Toril Bakken-Koven som snackar med politikerna där, och så känner vi folk i Norrland och så känner vi folk i olika kommuner, och så hoppas vi att vi lag klarar att komma med en någorlunda lik tillbakemelding, eller i hvert fall många lika argument för det. För hvorfor det här är galskap.
2: Men så upplever ju många gånger att statsförvaltningen och fylkeskommunen är negativ på ting som sker ute i kommunen. Och hvis inte dere hade varit våken i det här mötet, så hade dere gått in för det här. För administrationsdokers, de hade inte någon insigelse mot det.
4: Det kan jag lova att vi inte hade gjort. För att när vi, det är ju sån kringkastningschef att när vi är invalda politiker så får vi ju sakspapiren lite i förkant, och dem är vi nödda att läsa. Och när vi läste den inställningen så jag tror jag hade 4 telefoner i löpet av en halvtimme efter att sakspapiren var kommit ut. Så det var vi rimligt klara på att den inställningen kommer aldrig i världen till att bli vetat. Och det är hela... Ja, jag är inte riktigt heller. Jag ska vara ärlig och säga att SVs representant i fylkesutvalget igår, hon stämte emot och utsatte det, och hon syns egentligen att inställningen från administrationen var bra.
2: Men
4: resten draget.
2: Men har dere ikke noen påvirkningskraft overfor administrasjonen? For jeg regner med dere har snakket om det her tingene helt siden dere ble valgt inn. De burde jo vite hvor den politiske stemningen er.
4: Ja, det har du helt rätt i. Och så jag vet inte om jag ska uttala mig så mycket med om akkurat det, men det blev också tema igår på fylkesutvalgsmöte, för vi leverte ju en höringsuttalelse i förhåll till den nya motorfärdselloven. Och i den höringsuttalelsen så var det också snack om straff, så det blev ju sagt på fylkesutvalgsmöte igår att vi har allerede sagt, Finnmark fylkeskommun har allerede sagt att vi inte önskar ökade straffar. Men likaväl så inställer man på det. Så det blir tillbakemeldingen igen, för att säga det så.
2: Den 6 februari 2026. Då har klubba fallit på Stortinget efter att Rødt fremmet ett anmodningsvedtak om att all ström som var reserverad till Equinor på Melkøya i landsdelen skulle ställas fritt till övrig näringsliv i Norge. Det förslaget fick inte flertal. Gaute Grøtta Grav, Motvind Norge, du leder information och kommunikation i Motvind Norge. Vad är din reaktion nu när vedtaket är gjort?
5: Det er jo skuffende at SV snur da, i 12. time og gjør dette her, og lar egentlig prosjektet gå videre. Selv om det sier at det ikke er for vindkraft, så er det jo det som på en måte i praksis vil skje da. Det kommer til å komme mange initiativ til å skape vindkraft på land. Fordi at alternativet med havvind er urealistisk, og alternativet med CO2-fangst og lagring er jo urealistisk i det korte perspektivet i hvert fall. Men med mot i Norge skal selvfølgelig stoppe alt av vindkraftplaner, altså på land. Det får vi til, regner jeg med, ganske greit.
2: Men det har jo vært ganske mange avstemninger nå om Melkøya, og det har virket på forhånd, og kanskje en uke før avstemningen, eller 14 dager før, som at det er et flertall for å stoppe elektrifisering av Melkøya. Men så står liksom partiene som er på samme sida på sine enkelte forslag, og så blir det ikke flertall for noe.
5: Det er akkurat det, og dette er jo litt frustrerende, må jeg si, å se på fra sidelinja. For de er jo enige om at de ikke skal bruke vindkraft til å elektrifisere Melkøya. Det tror jeg flertallet er enige om. Det er helt sikkert bare flertallet er helt enige om. Men så blir de ikke helt enige om hva veien videre er. Og da tenker jeg at her må vi ta delseier for delseier da, og heller seier først stoppe elektrifisering for land, og så kommer frem til løsning etterpå hva alternativet skal være. For det er sånn som de har gjort det nå, søla det egentlig bort en seier da, fordi at de ikke fikk det akkurat sånn som de ville i første omgang.
2: Og så påstår næringsliv i Hammerfest og andre i næringslivsorganisasjoner og landsorganisasjoner at hvis det hadde gått gjennom det her å stoppe elektrifiseringen, så hadde vi blitt som han Trump i USA. Det går ikke an å stole på Norge mer. Hva du sier til det?
5: Ja, jeg er ikke enig i det selvfølgelig, og jeg tenker at det finnes jo kommer til å komme gode alternativ til vindkraft fra land nå ganske snart. Jeg tipper at kjernekraft kommer til å komme som en kule. Og når man snakker om Melkøya, da, for eksempel et kjernekraftanlegg, vil jo vare generasjoner og gi arbeidsplasser til mange hundre. Melkøya er jo en god arbeidsplass i dag, men det er jo et tidsbegrenset prosjekt. Så det er viktig for Hammerfest å tenke langsiktig her, og hadde posisjonert seg for å ha et kjernekraftverk for eksempel, så jeg tror det kunne vært en smart idé for Hammerfestingene å gjøre det, for da hadde virkelig hatt arbeidsplass for mange hundre folk i mange generasjoner fremover.
2: Men så er det det som nå har skjedd. Før ryktet du nå at det blir enda mer fokus på vindkraft i Finnmark, og at nå må det i hvert fall bygges?
5: Jeg frykter at det blir fokus på det, ja. Realismen i det er jo ikke det fortsatt, for det er jo så mange utfordringer med både reindrift, det er en linje, altså det er ikke kapasitet nok i Finnmark å drive den balansekraften som trengs da, for du kan ikke drive noe som helst egentlig med vindkraft, for du kan ikke stole på det. Sånn som her på Vestlandet og Sørlandet så har det vært vindstille og knallkalt nå i ukesvis. Får ikke hjelp av vindkraft. Uansett hvor mange turbiner du setter opp, så får du ikke en kilowattime så lenge det ikke bles. Og det er det store problemet med vindkraft. Du kan ikke stole på den kraften, i tillegg til de store naturødeleggelsene da. Så jeg har ingen tro på at det blir bygd så mye vindkraft i Finnmark, men det skaper mye trøbbel for mange, og usikkerhet da, er jo for mange i årene fremover, og det er jeg lei meg for.
2: Ja, for jeg deltok jo digitalt for en tid tilbake på et møte i Karasjok, hvor reindrifta og andre var møtt opp for å snakke om det her, og da var liksom gjennomgangston for mange at det her er en alt for stor belastning for små kommuner å utrede det her, og ikke minst for de reindriftsutøverne som får det her i sitt nærområde. Man er ikke rustet for å jobbe med sånne her saker. Skjønner du dem som har de argumentene?
5: 100%. Og klart, folk har nok å drive på med i det vanlige, om du ikke skal få trakka over det. Et sånn voldsomt prosjekt som kan sette hele livsgrunnlaget ditt på prøve da, egentlig. Så klart at det blir jo alt oppslukende, og så skal du gjøre det i tillegg til den fulltidsjobben du allerede har, som kanskje er en dobbelt fulltidsjobb for at du får endene til å gå rundt. Så da forstår jeg at det blir et massivt prosjekt å ta hånd om, og mange, og flere, har ikke bare ett vindkraftprosjekt de må håndtere. Det jo flere, som flere vindkraftprosjekt går jo inn I flere reinbeitedistrikt, sånn at de må håndtere kanskje 3 eller 4 vindkraftprosjekt samtidig da, for å få stoppet det. Og klart, det krever jo egentlig mange fulle stillinger det. Så der burde jo egentlig staten bare stille opp med masse advokater til å hjelpe da, både reindriftsutøvere og andre som berørt av elendige vindkraftplaner fremover.
2: Så hvis det blir sånn som du spår at det ikke blir noen anlegg I Finnmark, eller nye vindkraftanlegg I Finnmark, så det eneste som har tjent på det her, det masse konsulenter.
5: Ja, ja, ja. Og de tjener godt på det. Det grønne skiftet har jo vært konsulentens største gullgruve, det nå I årevis. Og jeg bare ser for meg, altså du har jo fortsatt litt kraftoverskudd I Nordland da, som du kan kanskje få pumpa oppover på et eller annet vis opp til Finnmark. Men med alle datasentrene som skal nå bygges, og så suge opp den siste lille overskuddskraften man har, så vi egentlig på feil vei altså, eller vi virkelig på feil vei. Og det her politisk styrt, vi har ikke et kraftunderskudd I Norge, vi trenger ikke ha et kraftunderskudd I Norge, men politikken styrt sånn at vi skal styre mot et kraftunderskudd, som bare gjør vondt verre for bedrifter, og jo oss som bor her I landet. En ting Norges pris, men det jo bare en bedøvelse, sant? For I praksis så gjør Norges pris at vi føler at vi får blitt billigere strømregning, men alle andre priser øker jo I samfunnet, for bakeren får ikke billigere strøm, så brødet blir dyrere, og alle andre ting som vi kjøper blir dyrere, nettopp fordi at strømmen går så voldsomt opp I pris, og det kommer Finnmark dessverre til å merke I årene fremover, og det ikke greit når man bor nesten på Nordpolen.
2: 1. februar 2026. Da har klubba falt på Stortinget etter at Rødt fremmet et anmodningsvedtak om at all strøm som var reservert til Equinor på Melkøya I landsdelen skulle stilles fritt til øvrig næringsliv I Norge. Det forslaget fikk ikke flertall. Gaute Grøtta Grav, Motvind Norge, du leder I informasjon og kommunikasjon I Motvind Norge. Hva din reaksjon nå når vedtaket gjort?
5: Det jo skuffende at SV snur da I 12. time og gjør dette her, og lar egentlig prosjektet gå videre. Selv om det sier at det ikke for vindkraft, så det jo det som på en måte I praksis vil skje da. Det kommer til å komme mange initiativ til å skape vindkraft på land. Fordi at alternativet med havvind urealistisk, og alternativet med CO2-fangst og lagring jo urealistisk I det korte perspektivet I hvert fall. Men vi mot I Norge skal selvfølgelig stoppe alt av vindkraftplaner, altså på land. Det får vi til, regner jeg med, ganske greit.
2: Men det har jo vært ganske mange avstemninger nå om Melkøya, og det har virket på forhånd og kanskje en uke før avstemningen, eller 14 dager før, som at det et flertall for å stoppe elektrifisering av Melkøya. Men så står liksom partiene som på samme side på sine enkelte forslag, så blir det ikke flertall for noe.
5: Det akkurat det, og dette jo litt frustrerende, må jeg si, å se på fra sidelinja. For de jo enige om at de ikke skal bruke vindkraft til å elektrifisere Melkøya. Det tror jeg flertallet enige om. Det helt sikkert bare flertallet helt enige om. Men så blir de ikke helt enige om hva veien videre Og da tenker jeg at her må vi ta delseier for delseier da, og heller seier først stoppe elektrifisering for land, og så kommer frem til løsning etterpå hva alternativet skal være. For det sånn som de har gjort det nå, søla det egentlig bort en seier da, fordi at de ikke fikk det akkurat sånn som de ville I første omgang.
2: Og så påstår næringsliv I Hammerfest og andre I næringslivsorganisasjoner og landsorganisasjoner at hvis det hadde gått gjennom det her å stoppe elektrifiseringen, så hadde vi blitt som han Trump I USA. Det går ikke an til å stole på Norge mer. Hva du sier til det?
5: Ja, jeg ikke enig I det selvfølgelig, og jeg tenker at det finnes jo kommer til å komme gode alternativ til vindkraft fra land nå ganske snart. Jeg tipper at kjernekraft kommer til å komme som en kule. Og når man snakker om Melkøya, da, for eksempel et kjernekraftanlegg vil jo vare generasjoner og gi arbeidsplasser til mange hundre. Melkøya jo en god arbeidsplass I dag, men det jo et tidsbegrenset prosjekt. Så det viktig for Hammerfest å tenke langsiktig her, og hadde posisjonert seg for å ha et kjernekraftverk for eksempel, så jeg tror jeg ikke det en smart idé for Hammerfestingene å gjøre det, for da har vi virkelig hatt arbeidsplass for mange hundre folk I mange generasjoner fremover.
2: Men så det det som nå har skjedd. For rykter du nå at det blir enda mer fokus på vindkraft I Finnmark, og at nå må det I hvert fall bygges?
5: Jeg frykter at det blir fokus på det, ja. Realismen I det jo ikke fortsatt, for det jo så mange utfordringer med både reindrift, det en linje, altså det ikke kapasitet nok I Finnmark til å drive den balansekraften som trengs da, for du kan ikke drive noe som helst egentlig med vindkraft, for du kan ikke stole på det. Sånn som her på Vestlandet og Sørlandet så har det vært vindstille og knallkalt nå I ukesvis. Får ikke hjelp av vindkraft. Uansett hvor mange turbiner du setter opp, så får du ikke en kilowattime så lenge det ikke bles. Og det det store problemet med vindkraft. Du kan ikke stole på den kraften, I tillegg til de store naturødeleggelsene. Da. Så jeg har ingen tro på at det blir bygd så mye vindkraft I Finnmark, men det skaper mye trøbbel for mange, og usikkerhet da, jo for mange I årene fremover, og det jeg lei meg for.
2: Ja, for jeg deltok jo digitalt for en tid tilbake på et møte I Karasjokk, hvor reindrifter og andre var møtt opp for å snakke om det her, og da var liksom gjennomgangston for mange at det her en alt for stor belastning for små kommuner å utrede det her, og ikke minst for de reindriftsutøverne som får det her I sitt nærområde. Man ikke rustet for å jobbe med sånne her saker. Skjønner du dem som har de argumentene?
5: 100%. Og klart, folk har nok å drive på med I det vanlige, om du ikke skal få trakka over det. Et sånn voldsomt prosjekt som kan sette hele livsgrunnlaget ditt på prøve da, egentlig. Så klart at det blir jo alt oppslukende, og så skal du gjøre det I tillegg til den fulltidsjobben du allerede har, som kanskje en dobbelt fulltidsjobb for at du skal få endene til å gå rundt. Så da forstår jeg jo at det blir et massivt, massivt prosjekt å ta hånd om. Og mange, og flere, har ikke bare ett vindkraftprosjekt de må håndtere. Det jo flere, som flere vindkraftprosjekt går jo inn I flere reinbeitedistrikt, sånn at de må håndtere kanskje 3 og 4 vindkraftprosjekt samtidig da, for å få stoppet det. Og klart, det krever jo egentlig mange fulle stillinger det. Så der burde jo egentlig staten være stille opp med masse advokater til å hjelpe da, både reindriftsutøvere og andre som berørt av elendige vindkraftplaner fremover.
2: Så hvis det blir sånn som du spår at det ikke blir noen anlegg I Finnmark, eller nye vindkraftanlegg I Finnmark, så det eneste som har tjent på det her, det masse konsulenter.
5: Ja, ja, ja. Og de tjener godt på det. Det grønne skiftet har jo vært konsulentens største gullgruve, det nå I årevis. Og jeg bare ser for meg, altså du har jo fortsatt litt kraftoverskudd I Nordland da, som du kan kanskje få pumpa oppover på et eller annet vis opp til Finnmark. Men med alle datasentrene som skal nå bygges, og så suge opp den siste lille overskuddskraften man har, så vi egentlig på feil vei altså, eller vi virkelig på feil vei. Og det her politisk styrt, vi har ikke et kraftunderskudd I Norge, vi trenger ikke ha et kraftunderskudd I Norge, men politikken styrt sånn at vi skal styre mot et kraftunderskudd, som bare gjør vondt verre for bedrifter, og jo oss som bor her I landet. En ting Norges pris, men det jo bare en bedøvelse, sant? For I praksis så gjør Norges pris at vi føler at vi får blitt billigere strømregning, men alle andre priser øker jo I samfunnet, for bakeren får ikke billigere strøm, så brødet blir dyrere, og alle andre ting som vi kjøper blir dyrere, nettopp fordi at strømmen går så voldsomt opp I pris, og det kjøper Finnmark dessverre til å merke I årene fremover, og det ikke greit når man bor nesten på Nordpolen.
2: Gjenhør 9. februar 2026. Torsdag så var det formell avstemning I Stortinget etter et forslag fra Rødt om å ta bort den her reservasjonen som Melkøya Equinor har fått på strøm I Finnmark og Nord-Norge. Lenge lå det an til at det skulle bli flertall for det her, men så snudde blant annet SV og det ble ikke flertall. Vi har ringt opp fylkeslagsleder I Rødt, Kim Daniel Svensen. Dere har merket økt interesse for partiet Rødt I Finnmark etter denne debatten vi hadde den siste uka.
4: Ja da, det begynte allerede I går tidlig. Når jeg sjekket mailen, så var det 5 nye innmeldinger. Og veldig mye diskusjon på Facebook, og telefonen min sto vel egentlig ikke stille I går, for å si det på den måten. Av folk som ville snakke med meg, og hva egentlig Rødt mente. Både gjerne og nære venner. Og vi satt vel, ettersom jeg telte I går kveld, så hadde meldt inn 12 nye medlemmer. På ett døgn.
2: Dem du har snakket med, hva de sier om denne saken?
4: De sier jo det tragisk. Altså, de fleste sier at det tragisk. Det jo noen som kommer med påstand om at det har gått for langt, og det burde vært snudd for lenge siden. Men nå hadde vi en mulighet å snu det igjen, selv om det var gått langt. Og de flere som sier at de har stemt SV og vært medlem av SV før, og nå var det slutt. De var for skuffet over det som var fra Løvebakken.
2: Men så det her med å snu I saker som tidligere vedtatt. Har du noen betenkeligheter med det?
4: Altså, det er jo en stor sak å snu I. Men det finnes jo gode alternativ. Det som jeg har skjønt på, så er det ikke nødvendig med elektrifisering av Melkøya enda. Og hvem vet hvordan teknologien om 10 år, når det nødvendig?
2: Hvordan har dialogen vært mellom Rødt Finnmark og Rødt sentralt på Stortinget I denne saken?
4: Vi har hatt veldig god kontakt med Sofie Marhaug om denne saken her. Hun som har vært Rødt sin talsperson I energipolitiske saker. Hun har jo vært oppe I Finnmark flere ganger angående denne saken her også. Vi føler at vi blir hørt.
2: Jeg har intervjuet Motvind Norge, og de sier at nå blir det enda mer fokus på det her med vindkraft I Finnmark, og det blir med enda mer press på at det må komme vindkraftverk I fylket. Tror du det det som skjer nå?
4: Jeg tror dessverre det. Jeg tror at barndomsparadiset mitt ute I Kokal vil være bombardert av svære vindkraftturbiner snart. Skotten-Jørgen-siden vil mest sannsynlig bli berørt. Og den ute, den lenger ut.
2: Så det her med hvor medlemmene kommer fra. Vi vet jo fra valget, sist valget, så hadde dere jo enorm oppslutning på indre strøk. Ser du at dere treffer over hele fylket nå med denne saken?
4: Ja, de som innmeldt nå, så det folk fra Honningsvåg, det folk fra Karasjok, det folk fra Alta, det folk fra Vadsø og Sør-Varanger som har meldt seg inn nå.
2: Men for dem som ikke så politisk aktivt og som ser det her litt sånn på avstand, så synes de kanskje det litt rart at de partiene som vi bruker å kalle røde sider, altså Arbeiderpartiet, SV og Rødt, ikke klarer å bli enige. Hva du sier til det?
4: Arbeiderpartiet har vel beveget seg ganske langt unna. Jeg mer overrasket over SV. Arbeiderpartiet har jo gått ut lenge og sagt at det sånn de vil ha det her oppe I Finnmark.
2: Vil dere jobbe videre med denne saken om Melkøya og elektrifisering, eller tror du slaget tapt nå?
4: Jeg tror vi må fortsette å se på løsninger, og det må finnes en annen måte enn med vindkraft. For vindkraften ikke den som det ikke en stabil energikilde.
2: Under samme folkets dag 6. februar 2026 var det markering ved Nordkapp-museet, og en av dem som holdt tale for dagen, det var ungdomsrådet. Jakob Gustad.
6: Lykke, Beivind. Gratulerer med dagen. Jeg heter Jakob Gustad, og jeg her I dag på vegne av Nordkapps ungdomsråd for å si et par ord. I dag den 6. februar. Og vi samlet her I dag for å feire samefolkets nasjonaldag. Dette en dag som betyr mye for mange. Ikke bare for oss her I Honningsvåg, ikke bare for Finnmark, men for samer over hele landet vårt, og alle samer på tvers av landegrensene våre. Samefolkets dag markerer et viktig øyeblikk I historien, slik som 17. mai viktig for Norges historie. For omtrent 109 år siden, den 6. februar 1917, så ble det aller første samiske landsmøte holdt I Trondheim. For første gang samlet det seg samer fra Norge, Sverige, Finland og Russland for å kjempe for sine rettigheter og for å endelig kunne få bestemme selv. Dette var starten på den lange kampen for eget språk, egen kultur og egen identitet. Fordi det har ikke alltid vært en selvfølge å kunne bruke koften sin med stolthet. Det har ikke alltid vært lov å snakke samisk på skolen. Og det har heller ikke alltid vært trygt å være åpen om hvem man Fornorskningspolitikken påvirket landet vårt I over 100 år. Regjeringen gjorde inngrep som skapte store arr. Mange av disse arrene enda synlige I dag. Det finnes enda besteforeldre, foreldre, tanter, onkler, sønner og døtre som bærer et slikt arr ifra den tiden I dag. Men det derfor vi I dag feirer med respekt, synlighet og stolthet. Vi feirer samefolkets dag den 6. februar hvert år for å sette pris på alt arbeidet og innsatsen som trengtes for å lage og styrke de samiske rettighetene som vi har I dag. Men vi må ikke glemme at arbeidet ikke over. Vi må alltid huske at selv I dag så gjøres det arbeid for å beskytte disse rettighetene vi har I dag. I dag så ser vi det samiske språket åpent og tydelig I offentligheten. Vi ser samiske navn på skoler og samiske stedsnavn på skilt og på kart. Dette en dag vi bruker til å feire ikke bare fortiden, men også nåtiden og framtiden. Samene ikke bare et urfolk. Samene dagens folk. Vi dagens folk. Og vi framtidens folk. Det derfor vi feirer samefolkets dag her I dag. Gratulerer med dagen alle sammen, og takk for meg.

når alt normalt etter Trump og korona, etter alt som galt, finner vi veien da gjennom flom og tørke, ser vi en tunnel.

Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: 4. februar 2026 la direktør I Finnmark sykehuset frem regnskapet for 2025 med et overskudd på I overkant av 20 millioner. Vi skal høre direktør Ole Hopes innledning.
2: Vi lukket regnskapet og avsluttet det I starten av uken nå, og har konkludert med at vi har et overskudd på året på 24,2 millioner kroner. Det første gang siden 2016 at Finnmarkssykehuset har et overskudd. Vi har, vi som alle våre kollegaer I Helse Nord, fikk en ekstra bevilgning. Vi fikk vår andel av det I desember på 22,1 mil, som gjør at vårt overskudd på driften sammenlignet med fjoråret er 2,1 millioner kroner. Sånne ekstra midler de kommer over til I desember, som Helse Nord sitter på, og det jo fordelt prorataisk I forhold til størrelse mellom alle foretakene. Men vi har hatt som mål at vi skal klare oss med de ressursene vi fikk tildelt ved årets start, og har gjort det I år. Så vårt reelle overskudd er 2,1 millioner kroner. Vi har en resultatforbedring sammenlignet med I fjor på over 98 millioner kroner, og 98,6. På toppen av det så har vi innenfor de ressursene vi har fått tildelt, brukt 120 millioner kroner på renter og avskrivninger på det nye sykehuset I Hammerfest, innenfor de rammene vi har, så gjør at den reelle resultatforbedringen sammenlignet år mot år på nesten 220 millioner kroner. Helt nøyaktig 218,6. Det en resultatforbedring på 12 måneder. Vi har lyst til å si at vi ganske fornøyd med det. Ser effekter av det arbeidet vi har gjort. Ja, det var egentlig kort det jeg har lyst til å si. Vi hadde jo da et reelt overskudd I desember måned på 40,6 millioner kroner, men det blir jo, der ligger jo de 20 fra Helse Nord, eller 21,2 fra Helse Nord på toppen der. Så sånn sett, men vi tok inn det, den negative balansen vi hadde ved inngangen til desember, det tok vi igjen I desember, og det var jo I tråd med det vi sa I vårt styremøte I desember, at vi kom til å gjøre. Men det jo en ting å si det, en annen ting å faktisk sitte med faktum etterpå. Så det, vi må jo få lov å si at vi usedvanlig godt fornøyd med resultatene. De har ikke kommet uten motbakker, og de har ikke kommet uten at det har kostet. Det har kostet de som jobber her, det har kostet krevende prosesser, men effektene, de ser vi. Og dette hadde ikke vært mulig hvis ikke vi hadde hatt 1800 dedikerte ansatte, rundt 70 ledere som har gått til verket med krum nakke og ikke minst ønske om å få dette til. Samlet alle lederne I forrige uke og meddelte de takknemlighet for den jobben de har gjort og ga de honnør for de resultatene de har skapt. Og det tenker jeg de fortjener å høre mange ganger. Så det egentlig det som hovedbudskapet mitt I dag. Når det gjelder andre driftsstørrelser så holder vi jo på å samle de og klargjøre det til den månedlige virksomhetsrapporten til styret, den ikke klar. Der går styrepapiren ut I neste uke, så da, det klart I løpet av neste uke. Altså, jeg får det vel til gjennomsyn mot helgen, så at jeg har nok å gjøre I helgen. Men vi har ikke andre størrelser sånn, å legge frem nå. Men vi vet, og vi ser jo det, at vi har gjennom året som har gått, redusert kraftig på ventelister. Vi har tatt bort nesten alt som heter langtidsventende. Vi har kommet veldig, veldig langt ned på fristbrudd. Vi har satt som ambisjon at vi skal ha null fristbrudd I løpet av 2026. Vi har kontroll på det. Vi har økt produksjonen, det vil si at vi har økt antall pasientkontakter gjennom året. Både på psykiatri og somatikk. Vi har redusert, i løpet av 2 år, så har vi redusert innleie med 70%. Så jeg vil bare si at og i alle disse tallene så ligger det en samlet nedskrivning på det gamle sykehuset i Hammerfest. 10 millioner i fjor og 50 millioner året før. Så sånn at det ligger jo ganske store, store kostnader også der, som vi har klart å ta inn for de rammene vi har blitt tildelt. Så samlet sett så må vi vel si at vi er godt fornøyd med det vi gjør. Dere vet jo også det, at vi har redusert med over 40% ledere. Vi har fjernet et helt ledernivå i organisasjonen, og vi har redusert antall enheter, så vi har en mye mer, skal vi si, lean og strømlinjeformet organisasjon, som selvfølgelig er med på å skape disse resultatene. Så alt dette er jo effekter av det arbeidet vi satt i gang, og som vi annonserte i august i 2024 at vi kom til å gjøre. Så der er vi.
3: Og et spørsmål, Martin, vær så god, det er Dagens Medisin.

0: at vi har tatt ned organisasjonens struktur, som vi har snakket om før. Sant? Altså, det var ikke, vi har jo ikke, vi har ikke hatt en nedbemanning, men vi har hatt en strukturendring som gjør at vi har færre hull å fylle. Og færre steder det skal folk inn på ekstra vakt og på overtid. Og det gjør jo at vi har at vi ser effekter. Og så skal vi si at sånn pekuniært så har vi brukt omtrent like mye på ekstra vakter og overtid. Men i antall timer, rett og slett fordi at du har jo en kostnadsøkning på timene, så har det gått noe ned. Sånn, så det er jo marginale størrelser, men like fullt, vi har ikke hatt den veksten på det som vi har sett før. Så de effektene får vi. Og så er det jevnt over, det brukes mindre alle steder. Det er vel det store og hele. Sant? Det er, den største bekken er innleie, og så er det masse bekker små. Det gir jo til slutt en stor elv, og det er det vi ser. Og det er jo sånn vi har tenkt, og det er sånn vi har jobbet. Det som vi har vært opptatt av, det er at vi har jobbet strukturelt. Sant? Vi har sagt at det nytter ikke å komme med alle disse tiltakene som vi har sett har gått som en farsott gjennom bransjen i årevis. Altså alt fra ansettelsestopp til innkjøpsstopp til alle disse tingene, det virker ikke. Du må gjøre strukturelle grep. Og det har vi gjort. Og vi har sagt at vårt ene tiltak, det er reorganisering. Og har lagt alt inn i det, og har sett at det har gitt effekt. Så er det sånn at dette skal stabiliseres. Jeg har sagt at neste år skal brukes til konsolidering, så er jeg blitt arrestert for at det brukes vanskelige ord. Så hva betyr konsolidering? Det betyr at vi skal stabilisere oss på det kostnadsnivået vi har, og fortsatt ta ut effektene av det arbeidet som var gjort i 2025. Og det er en krevende jobb. Vi går inn i 2025 med 40 millioner kroner mindre enn vi hadde når vi gikk inn, nei, 2026 enn vi hadde når vi gikk inn i 2025. 40 millioner mindre til disposisjon. De må vi hente i løpet av 2026 for at vi skal klare å opprettholde positive tall. Så det at sånn, det er jo ingenting av dette her som er gratis. Det er krevende arbeid. Og det gjenstår jo i reorganiseringsprogrammet en del effekter som skal tas ut, og så skal vi jo da begynne å stabilisere, evaluere, og så vet vi at det er litt pluss og litt minus, og det går for litt frem og tilbake. Det er jo det vi skal bruke 2026 til å gjøre. Men det gjør jo at vi kan bruke tiden vår på de tingene, på andre ting. Sant? Vi jobber nå med kvalitet, satt kvalitet veldig høy på dagsorden. Utdanning har vi jo tatt, til tross for omstilling, så har vi jo investert tungt i utdanning for å sikre at vi har god rekruttering, og det har vi jo lykkes med. Sånn at vi har svært få ledige stillinger. Jeg hørte i forrige uke så hadde vi én ledig sykepleierstilling i hele Hammerfest sykehus. Det har vel knapt nok skjedd før. Så begynner jo ting å tikke på plass også på disse områdene. Men vi skal jobbe. Vi har sagt vi skal ha 10 kvalitetsindikatorer av de nasjonale. Det er jo 150 av de. Men vi har hatt en prosess internt, faglig, hvor vi har valgt ut 10, hvor vi virkelig kan påvirke resultatene selv. Og så har vi sagt at blant disse, av disse 10, skal vi være på topp 3 i Norge innen 2 år. Det er vår ambisjon. Vi skal utvikle dette sykehus. Det blir et kvalitativt, altså det er et kvalitativt godt sykehus, men den eneste måten vi kan dokumentere det på, det er at vi faktisk leverer på nasjonale indikatorer. Det har vi sagt at vi skal gjøre. Og så har vi hentet et utviklingsprogram som de har designet i Oslo Universitets, nei, i Helse Sør-Øst, som heter Bedre på jobb. Hvor en av beina det prosjektet står på, det er arbeidsmiljøtiltak, og det andre beinet det er faglig utvikling. Og dette skal være et bottom-up-prosjekt, hvor vi har stilt 6 millioner kroner til disposisjon for organisasjonen, sånn at de kan drive konstruktivt utviklingsarbeid, både med hensyn til miljø og i forhold til kvalitet. Og vi tror jo at et godt arbeidsmiljø gir jo også god kvalitet, så sånn sett så henger disse tingene sammen. Så det som er vår ambisjon nå fremover, det er å ha fokus på det faglige innholdet og kvaliteten, og mindre på stor omstillingsarbeid, håper vi.
1: Da er det Tom Utterbossen. Vær så god.
2: Og det var jo egentlig veldig fine tall som kom fram, men det er litt vanskelig å stille egentlig kvalitativt gode spørsmål uten dokumenter. Så det blir veldig, veldig fint om vi kan få en seanse også etterpå, når vi kan gå inn i tallene og gjøre gjøre oss noen vurderinger om hva som faktisk ligger i dem. Jeg lurte på hvordan, om du kan si noe, for du har resultatet var jo

0: Dagen godt, men hvordan har inntekter og utgiftspostene utviklet seg? Altså, ser man en økning på topplinja her? Ser man, altså, det mye totalen der? Det noe som ligger der? Jeg har flere spørsmål, men kanskje ta det først.
1: Altså det er relativt, altså det er kostnadssiden som primært er det som er tatt ned. Det er noe på inntekt selvfølgelig, men den er relativt mye flatere enn kostnadskurven. Sant? Og det, men det er klart at vi som et lite foretak høster jo positiv effekt også av at DRG-satsen er endret fra 40 til 30, eller endres, er endret. Sant? Så sånn at vi høster jo av det på lang sikt. Det gjør jo vi fordi at vi har et foretak som har en høyere kapasitet enn vi har pasientgrunnlag til å ha. Så sånn sett så er jo det kommer oss til fordel. Og det, vi skal ikke underslå det. Sånn, så det er jo, her er jo også makrostørrelser som drar i vår retning. Og slå seg selv på brystet og si at alt dette er bare fordi vi har gjort hardt arbeid. Nei, det er jo, det slår jo inn andre ting. Selvfølgelig, men så har vi fått økte rentekostnader som følge av makrostørrelser, sant, som vi har klart å håndtere. Så det er jo ikke sånn. Det, er jo ikke, det går jo begge veier dette her, for å si det er veldig enkelt. men det er jo kostnadssiden som er den store, så er det store gevinsten. Det er vi, og klart, vi har, nå snakker vi om regnskap på aggregert nivå. Vi har ikke gått inn i og brekt dette ned foreløpig. Sant? Det er jo den jobben som sitter i økonomiavdelingen. De hadde jo et møte nettopp før vi gikk inn i dette. Så de sitter og brekker ned de tallene og kommer til, og da kommer virksomhetsrapporten i styrepapirene, og da kan vi jo snakkes Tom, på det. Men der er ikke vi akkurat i dag. Men vi synes at vi hadde lyst til å møte dere med disse tallene, fordi at de er offentlige i dag, og da har vi lyst til å si det selv, og ikke at noen hører det på ryktebørsen. Det var egentlig det som var vår ambisjon.
0: Det var ikke noe kritikk altså at det ikke nei, kom detaljer,
1: jeg skjønner at det er sånn. Men jeg bare prøver å forklare at en ting er det makro og nei, de overordnede tallene, det andre er mikrogreiene, du skal knekke ned og så skal du flytte og skal du ditt.
0: Ja, jeg ser det nå, det er klart, totalen er jo kjempebra, det er ikke tvil om det. Du, effekten av, jeg hadde som sagt et par til, hvis det er greit for dere at jeg tar bare det.
1: Kjør.
0: Altså effekten av, som man hadde forventet av Nye Hammerfest sykehus, der hadde man et ønske om, eller et håp om å ta ut, jeg mener, jeg husker det var rundt 40 millioner i effekt. Har man klart det, eller er man, altså, hvordan ligger man i forhold til det målet der, hvis du kan si noe om?
1: Ja, jeg kan si, dette kunne jeg holdt et helt foredrag om, fordi at det er flere elementer i dette, for da anbefaler jeg å gå tilbake til styresak nummer, jeg tror det var 9 i 2018, den ligger ute, den tenker du kan lese, der ligger hele gevinstrealiseringsplanen knyttet til det nye Hammerfest sykehus, og det var ikke 40 millioner vi skulle levere, jeg tror det var 170 for at vi skulle klare å betale denne regningen. Men det som skulle gjenstå til 2025, det var 40 millioner. Sant? Men som alle vi vet, så var det jo ingen som hentet noen av de 170 millionene før. Så sånn at, men vi har jo hentet inn de kostnadene det var med å ta det hele det løftet, det har vi hentet. Men det er jo Hammerfest, det er jo ikke Hammerfest alene, sant? Men her er jo i disse 170 så ligger jo gevinstrealisering i Hammerfest, det ligger gevinstrealisering i Alta, det ligger gevinstrealisering i Karasjok, sant? Men det er jo poenget var at dette foretaket klarte jo ikke å levere på de gevinstrealiseringsplanene. Men det har vi klart nå. Og det er jo alle har jo vært med å bære ved til dette bålet. Så sånn at dette er ikke noe som Hammerfest har alene gjort. Men Hammerfest har levert mer enn de 40. Eller 38 var det vel, helt spesifikt. Men så kan du gå inn og se på hva de, det kan du se i denne styresøken, hva de 38 var. Så ser du det at det var ikke Hammerfest skulle levere de, det var jo alle andre. Men det er en annen historie, men dette er bygons. Det var en rammebetingelse vi skulle ned med disse kostnadene, det har vi tatt, men vi har gjort det på en annen måte enn det som var til grunn i 2018.
0: Altså, dere føler at dere er sånn høvelig mål med det som var mulighetene for effektrealisering der, eller gevinstrealisering.
1: Ja, Hammerfest har tatt ut det som, altså de har litt igjen i år, sant? For de skal ta ut noen helårseffekter, sant? De har jo, altså de fleste effektene på Hammerfest kom jo først inn i høst, slo jo først inn i høst. Sånn at, men Hammerfest har gjort de grepene skal til. Det ikke, det ikke, vi ser ikke for oss at Hammerfest skal skru fryktelig mye mer til. Det kan hende at det blir litt av evalueringer, sånn at vi ser at vi skal gjøre noe her og gjøre noe der, og vi må gjøre noe. Sant? Men i det store og hele så har de tatt sitt store løft, og de har levert. Og så er det jo andre som kommer lenger bak i køen som ikke er ferdige, og som, hvor vi regner med at vi får effekter neste år. Og så glemte jeg jo å si innledningsvis da, at vi har jo vi gikk jo inn i året med en kassekredittramme på 660 millioner kroner, og vi var jo usikre på om det var nok for å kunne drifte gjennom året. Og når vi går ut av året nå, så ser vi 400-tallet. Sånn, så vi har også forbedret likviditeten vår med rundt 100 mil. Sånn at vi ser jo også effekter, sant? Og det har jo selvfølgelig med avskrivninger og sånt å gjøre, men vi ser effekter i det arbeidet vi gjør, også på likviditet. Vi har jo sagt i langtidsbudsjettene våre, de sakene har vi nå hatt oppe i flere av disse møtene, at vi har jo en ambisjon at vi fra 2027 skal gå med betydelige pluss, for vi skal håndtere kassakreditter, vi skal håndtere både gjeld og ikke minst ja, vi skal håndtere kassakreditten, og vi skal dekke inn akkumulerte tap som ligger i balansen. Det må vi gjøre, det er vår plikt, og der har vi lagt et langtidsbudsjett som skal håndtere det. Så får vi se om vi klarer det. 2026 er jo et stabiliseringsår, så vi må jo få roet ned og stabilisert oss i et nytt oppsett. Så vi har ikke de ambisjonene for 2026 som vi har for 2028, 2029 og 2030. Og vår store ambisjon er jo at vi skal være kortsiktig gjeldfri tidlig på 30-tallet.
2: Ja, fin, Tom. Og du bare tenk deg hvis du har flere spørsmål da. Da er det Karl Gjøran du har fremme på. Du har vært en tålmodig mann og ventet på oss. Vær så god.
3: Ja, takk skal du ha. Vi gratulerer med gode tall. Du nevnte at dere har fjernet 40% av lederne, altså å fjerne et helt ledd. Litt nysgjerrig på hvordan det til, altså, hva har vært prosessen her, og ikke minst da, betyr det at de jobber andre plasser i sykehuset, er de flyttet på, eller det har vært masse sluttpakker?
1: Nei, altså, de aller fleste av disse jobber andre steder i sykehuset. Det vi har sagt, det vi sa, vi hadde veldig mange ledere som hadde brøker. Altså, de var litt ledere og litt fagperson. Det vi sa at de skal være ledere hos oss, skal hovedsakelig være i 100% stillinger. Og de skal være ledere, de skal være ute blant folk og jobbe med og blant folk. Det betyr at de må ha da administrativ støtte til å gjøre en del av de administrative funksjonene, og de må ha litt støtteressurser rundt seg. Så det at vi har egentlig stablet om på hvordan vi har organisert det. Så de lederne vi har, de er 100% ledere, og så har de fått en del støtte. Og da sa vi at vi kan lese styresaken 96-2024. Der sa vi at vi har lagt noen sånne premisser, at har du 15 ansatte, så har du rett på en heltidsekvivalent med administrativ støtte. Sant? Og så har vi da laget noen sånne løsninger rundt det. Sånn at de aller fleste lederne vi har jo gått inn enten som tilbake som fagfolk, eller de har tatt på seg roller som støttefunksjoner, eller de er blitt assisterende ledere, eller den type ting. Altså, sånn at det er ikke, vi har ikke hatt en veldig stor avskaling. Det er jo noen som har sagt takk for seg, men det er veldig få. Men det er jo dette å sette fokus på ledelse og hvem som har ansvaret, og at man bruker tiden sin på å gjøre den jobben som skal gjøres som leder, og bruker ressursene der, og ikke på at ledelse blir et sånn brøk som du gjør når du har tid. Det har vi vært veldig opptatt av. Og så det at vi har tatt vekk et nivå, det gjør at linjen er veldig mye kortere. Sant? Nå er det jo et ledd imellom meg som toppsjef og førstelinjelederen, som gjør at det er mye kortere vei. Sant? Og det gjør jo også at jeg kjenner disse lederne bedre, og de vet mer hvem jeg er. Altså dette har jo, sant? Og det blir jo sånn at informasjon som kommer fra organisasjonen kommer raskere til meg, som vi kan agere på, og informasjon som kommer fra meg kommer raskere ut. Altså dette er jo litt av den logikken vi arbeider etter. Men vi har ikke hatt noen voldsom avskaling på ledere, men vi bruker da ressursene på en annen måte som vi tror er mer effektivt, og det ser vi vel litt effekten av.
2: Helle fra i Finnmark, vær så god.
4: Jeg kom ikke meg inn før litt senere, fordi jeg fikk ikke lyd på den stasjonen jeg var først, så jeg fikk dessverre ikke med meg de her tallene, men jeg forstår jo at de var knakende sko. Men jeg fikk med meg det du sa om at dere har kvalitet høyt på dagsorden, og dere vil satse på utdanning og være blant topp tre i Norge. Og da lurer jeg litt på sånn konkret, hva er det dere gjør i forhold til å styrke kvaliteten, i, da går jeg utifra det handler om fag, å bygge opp fagmiljø og de her tingene. Og når du sier topp tre i Norge, hva er det dere skal levere på nasjonale indikatorer? Er det økonomisk at dere forholder dere til det og klarer å få ned tallene, eller er det det her fagmiljøet? Sånn liksom konkret hva dere gjør i forhold til det.
1: Ja, jeg kan bare kort ærlig si at vi har et overskudd på 24,2 millioner kroner. Ja. Og vi har betalt ned på kassekreditten vår med over 100. Det var sånn kort versjon. Vi har en underliggende resultatforbedring sammenlignet med fjoråret på 218,6 millioner kroner. Da har du tallene.
4: Mm-hmm,
1: sånn, så, og de kan du få Eirik etterpå hvis det ikke er. Ja. Men det vi gjør, vi har sagt, og det hadde vi oppe i styret vårt i desember, og vi har i Norge så har vi 150 cirka, eller 152 kvalitetsindikatorer, nasjonale kvalitetsindikatorer, hvor du måler helsetjenesten. Det vi leverer inn tall på hva vi gjør. Det kan ha med for eksempel hvor lang tid det går fra et hoftebrudd oppstår til det blir operert. Der skal du ha så og så mange prosent innenfor 24 timer, og så skal du ha 90% innen 48 timer. Dette er kritiske størrelser også i forhold til overlevelse. Dette er et eksempel. Sant? Det typiske nasjonale kriterier altså vi må rapportere inn på. Og så er det sånn at mange av disse her, de treffer ikke oss, for vi er et lite sykehus. Og så at mange av de treffer ikke oss, så vi gikk igjennom den listen, så fant vi ut at det var ca. 80 som traff oss. Og så mange av de er i kombinasjon med UNN, ja, de tar vi også vekk, for de kan ikke vi påvirke i tilstrekkelig grad. Så satt vi igjen med noen. Og så gikk vi gjennom fagmiljøet vårt, og så kvalitetsutvalg med klinikksjefsmøte ut i klinikkene, og så diskuterte vi hvilke av disse her er helt typiske for Finnmarkssykehuset, hvor Finnmarkssykehuset faktisk gjennom godt kvalitetsutvalg kan påvirke resultatene sine selv. Og da snakker vi de faglige resultatene. En annen av de er jo fødselsrifter, for eksempel, sant? Altså den altså helt klare indikatorer som er lett å forstå og som vi måler og som vi rapporterer inn på nasjonale registre. Og da når tallet kommer ut fra nasjonale registrene, så kan vi sammenligne oss med alle andre. Og her har vi sagt at på disse 10 indikatorene så har vi som ambisjon å levere så gode resultater at vi er topp 3 i Norge på de 10 indikatorene. Og de 10 indikatorene finner du i styrepapirene. Jeg har ikke de helt present i hodet alle 10 akkurat nå. Men de finner du i styrepapirene våre for desember. Og det er en veldig god redegjørelse også i den styresaken.
4: Ja, jeg vet ikke om jeg kan bare få en liten sånn.
1: Jo, spør i vei.
4: Fordi at det jeg skjønner jo at det er snakk om å levere hurtig, at du får ned køen og at du får fornøyde selvfølgelig pasienter. Men det har jo vært en del, det er mange fagfolk som har sluttet, det er leger, det er spesialister som har sluttet på grunn av det, ja. Så det jeg lurer på, hva dere gjør for å bygge opp renommé, for å bygge opp fagmiljøet, for å få folk tilbake til å ville komme til Hammerfest sykehus, fordi at miljøet er bra. Er det noe dere, jeg skjønner dere får ned ventetiden og dere leverer, men hva dere gjør for å bygge opp miljøet igjen, fagmiljøet, for å få gode fagfolk?
1: Det jobber vi med hver eneste dag, og så er det sånn at det er jo en fortelling om at fagmiljøet er svekket. Det er en fortelling vi ikke kjenner oss igjen i. Altså bare være helt tydelig på det. Vi har, som jeg sa innledningsvis, vi har én ledig sykepleier. Vi hadde i forrige uke én ledig sykepleierstilling i Hammerfest sykehus. Én hel. Og jeg har ikke hørt at vi har ledige stillinger av noe omfang i noen andre sykehus, men vi mangler en del legespesialister på bestemte fag. Men vi rekrutterer godt. Og vi får også legespesialister som har vært hos oss, som kommer tilbake igjen. Så sånn at vi opplever at vi har et solid fagmiljø. Tjenesten er god, og vi har dekket inn de fleste poster, men vi har selvfølgelig, som alle andre i Norge, rekrutteringsutfordringer på enkelte stillinger. Så vi er trygge på at vi har tilstrekkelig med kapasitet, vi er trygge på at vi har Vi har gode folk. Og så er det sånn at vi har noen ordninger hos oss som gjør at folk skal ut i permisjon, og i Finnmark så har vi så kommer permisjonene tettere enn de gjør på andre sykehus, og da må vi av og til legge inn vikarer for å få dekket opp det, og det gjør vi. Så vi er veldig trygge på at det vi har her er trygt og godt, og vi har et solid fagmiljø.
4: Ja, takk. Bare et siste. Hva stilling er det dere mangler spesialister på?
1: Nå kan ikke jeg svare deg akkurat sånn på stående fot. Da må jeg klinikksjefen til stede, hun er ikke her.
4: Okay.
1: Men det gjelder jo i hele foretaket. Altså dette er jo varierende. Sant? Vi har jo slitt litt på øyet, vi har slitt litt på ørenes hals. Og så kommer noe, og så kommer noen inn, og så går noen ut, og så har vi hatt noe på neurologi. Og så. Det er litt varierende, og det er litt opp og ned. Men jevnt over i dag så er vi godt forspent med folk.
2: Karl Jørgen, vær så god.
3: Jeg tenker den nye økonomiske situasjonen gir den noen muligheter for dere. Du nevnte jo at det er fortsatt 40 millioner mindre å rutte med i år da, i fjor, men ser dere likevel at det er det noe dere kan satse på fremover, eller blir det fortsatt trange tider?
1: Nei, altså, trange tider er det jo, og det vil det være, og det skal det være strengt å være. Vi skal husholdere godt med de ressursene vi er gitt, og vi skal sørge for at de ressursene vi er gitt brukes der det er mest behov for dem. Det er vår jobb, og det handler jo om å jobbe med kvalitet, og det handler om å ikke overbemanne på funksjoner vi ikke trenger, eller ha kapasiteter vi ikke trenger, men å sørge for at vi har kapasiteter der hvor vi faktisk trenger dem. Og den bevegelsen er jo i gang i Norge generelt, og den har jo truffet Finnmark ved at vi allerede i 2023 hadde flere over 65 nivåer under 18. Og det sier jo noe om hvilke tjenester vi trenger, og det sier noe om hvordan vi beveger oss i balanse mellom de ulike fagene. Sant? Og jeg skal ikke sette noen ting opp mot hverandre, men jeg kan bare si det at altså, indre medisin er jo en voksende størrelse i vårt sykehus, og vil være det i mange år fremover, fordi at vi har flere eldre og flere multisyke eldre, og det kommer bare til å vokse. Dette vet vi. Men det har truffet oss før. I Oslo treffer de 2030, her traff de 2023. Sånn, som et bilde på hvor vi er henne. Sånn, og dette må vi tilpasse. Derfor så må vi flytte aktivitet og flytte ressursene våre der hvor vi har mest behov for dem. Og der hvor det riktigste bruker de utifra et behovsdefinert, ikke følelsesbasert, men behovsdefinert, rasjonelle vurderinger som skal ligge til grunn for det. Så det, men vi skal husholdere med de pengene vi har. Og det gjør vi, og det skal vi klare. Men samtidig så har vi sagt at vi skal jobbe med fag, kvalitet og organisasjonsutvikling. Og nå har vi sagt at vi har satt av 6 millioner kroner i året som kommer for å jobbe med arbeidsmiljøtiltak og jobbe med fagtiltak. Og det er jo, det skal være, jeg skal si, lavthengende frukt som skal komme fra organisasjonen. Det skal ikke være noen ledelsestyrte prosesser, det skal komme nedenifra, når organisasjonen selv definerer hva de har lyst til å arbeide med. Og det er det stilt ressurser til diskusjon, og det settes opp et system for å få det til. Og det er jo med på dette kan vi gjøre nå, fordi at vi ikke har 100 millioner i underskudd, men vi har et lite overskudd. Sant? Og det er jo disse tingene som igjen er med på å øke kvaliteten i sykehuset, og også med på å tilrettelegge for at vi kan si det at ja, nå skal vi jobbe mye mer med kvalitet, vi skal jobbe med disse 10 indikatorene, vi skal jobbe med disse tingene, fordi at nå har vi gitt oss dette handlingsrommet. Fordi at vi har løftet av det største åket, og da er det mulig, til tross for at vi har kortsiktig gjeld, til tross for at vi har akkumulert underskudd i balansen, det skal vi ta. Men det må vi ta litt over tid, og så skal vi jobbe med sykehuset og kvaliteten i sykehuset fremover, som en del av det. Så det er et langt svar på et veldig viktig spørsmål.
2: Da er det Tom, vær så god.
0: Ja, av mangel på, altså litt tilbake til det her med topplinjevekst og resultatvekst. Altså, jeg var nødt til å tusle meg inn i den siste virksomhetsrapporten, så ser jeg jo, altså sånn som at hvis vi ser basisramma, i hvert fall utifra det jeg finner i virksomhetsrapport 11, nå vil det jo komme en ny en, så det her vil jo være endret da, selvfølgelig. Men man har også da en økning i det som heter basisramme på 369 millioner, altså 19%. Driftsinntekter står med en økning på 12%. Och så är det mycket rött nedover. Något är bra, men något är också ökande. Så jag bara, alltså, det är därför jag spör om, på överordnad nivå, kursen har intäkten utvecklats här kontra utgifterna. Du ser ju, Ola, att det har varit en fin utveckling på utgiftssidan. Men det har, som jag läst det här i alla fall, och det nu, utan att ha den bakgrundskunskapen som du har, så ser det ut att de har ett väldigt högt intäktshopp som då jag vill tro kan förklara i alla fall något av det att man nu levererar plus eller tar fel.
1: För det intäktshoppet vårt det består av, det är för att DRG-satsen är ändrad, så basisramen blir högre, men vi har tillsvarande reduktion på DRG-sidan. Alltså variabla intäkter. Och så är de variabla intäkterna något lavare. Alltså fallet i variabla intäkter, alltså ISF-intäkter, det vill du se när rapporten påligger, så vill fallet i ISF-intäkterna vara någon miljoner lavare än ökningen i basisrammen. Netto för det jag sa, vi har en högre kapacitet än vi klarar att producera med, för vi har inte patienter nog. Mm. Vi klarar inte att fylla sjukhusnivån nog.
0: Men det står ganska klart här, det är en ökning på basisramar på 369 miljoner och sen nedgång i ISF-intäkter på 66. Alltså det är ju 303 miljoner i plus, hvis det inte matematiken min sviktar mig här nu. Så det är ju inte bara någon miljoner, det är ju faktiskt vanvittigt.
1: Nu sitter jag på en regnskapstabell här och så ser jag att året satt under att så vi 335 miljoner ser det ut till i fall i basisramar. Men detta får vi, dessa talen ska du få när vi har varit och gnöd lite mer på det. Men det är, jag vet inte vad du ser på, jag känner mig inte igen i det, men alltså vi har en ökning, alltså basisramökningen och alltså basisramökningen och ISF-fallet, de är relativt jämna.
0: Jag inte följer deras egna tal. Alltså det kan vara vanskeligt med på sidan.
1: Nej, jag hör vad du säger det. Men nu sitter jag med en tabell för mig som säger något annat. Så okay.
0: Men är det fel i styrpapiren då?
1: Jag kan inte svara dig på det här, för jag sitter inte med det dokumentet för mig. Men det ska vi se på. Men jag sitter här med helt andra tal. Så ja, nej. Ja, nej, nu var det mig som rotat. Låt mig se på det, så ska jag hålla svara dig. Så får du snacka med Erik och så får han snacka med ekonomiavdelningen. Jag tror vi gör det sånt. Så.
2: Då är det Martin sin tur, varsågod.
5: Jag har två spörsmål. Det ena är ju att man i hälsotjänsten alltid ropar upp om mer pengar och att den är underfinansierad, men oppfattar jeg det sånn at du mener at dere egentlig har nok penger?
1: Det har jeg sagt høyt og tydelig mange ganger. Og så er det to ting med dette, Martin. Sant? Altså det ene, Finnmarkssykehuset er en krevende struktur i et spredt og tynt befolket område, som gjør at vi har bygget kapasiteter som egentlig kan ta unna en større aktivitet enn det der befolkningsgrunnlag vil gjøre. Det betyr også at Finnmarkssykehuset får tildelt noe mer ressurser enn et gjennomsnitt i norsk sykehus. Så derfor skal ikke jeg si at det vi står oppi er sammenlignbart med det andre står oppi. Altså, jeg skal være litt varsom, men jeg mener vi har nok penger, og jeg vil være uerbødig nok til å si at det er relativt god finansiering i spesialisthelsetjenesten. Men det er jo noe som skal gjøres for at man får disse tingene til.
5: Ikke sant?
1: Og det har jo du skrevet om selv, så skal ikke jeg...
5: Det neste spørsmålet mitt dreier seg litt om samarbeid med kommunene, som jo er en vesentlig del av de oppgavene som dette helsereformutvalget skal prøve å løse. Kan du si litt om situasjonen for dere, altså med utskrivningsklare pasienter, hvordan oppfølgingen foregår og hvordan samarbeidet er?
1: Altså, jeg opplever vi samarbeider godt med kommunene. Vi har et velfungerende helsefellesskap, og vi har god dialog med kommunene. Det er sånn, den overordnede situasjonen. Så er det sånn at vi har alt for mange utskrivningsklare pasienter i sykehusene våre. Og det er, ja, jeg vil si at enkelt sagt, det er alt for mange. Og jeg mener jo akkurat her, så mener jeg det gjøres for lite i kommunalsektoren for å ta imot de pasientene. Og så er vi, kommer vi, har vi begynner vi å rapportere på utskrivningsklare pasienter. Vi begynte jo i desembermøtet, det er første gang vi rapporterte på det. Og vi, når virksomhetsrapporten kommer i neste uke, så vil det være ferske tall på utskrivningsklare. Men det er jo ikke bra. Og det er jo heller ikke bra, for å være helt ærlig, at du ser at det som skjer, at man skrur ned på tilbudet på sykehjem, og så øker det, eller ikke nødvendigvis øker, men man løser ikke problemet med de utskrivningsklare pasientene. Det er jo ikke en spesielt stilig løsning, kan jeg si sånn. Og så er det sånn, altså, hvor skal vi løse det, hvordan skal vi løse det problemet? Altså, det skal, jeg mener noe om det, men jeg skal la være å si hva.
2: Kringkastingssjefen i Radio Nordkapp, Raymond Elde, vær så
6: god. Ole, du var litt inne på det i stedet her med samarbeid med kommunene, men når jeg er på møte med min kommune, så føler de at de har en utstrakt hånd overfor Finnmark sykehuset, men kanskje ikke bestandig får respons, kanskje ikke fordi at dere er vanskelig, men fordi at det blir ikke lagt opp til at vi skal behandle dem i Honningsvåg, for da får du ikke betalt for det.
1: Nå sliter jeg med å forstå hva du sikter til, men det er klart at vi arbeider jo ganske, altså vår opplevelse er at vi arbeider godt med kommunene. Vi arbeider godt med kommunene på administrativt nivå, vi arbeider godt med kommunene på også ha god dialog i forhold til politisk nivå. Og så er det slik at det er en del tjenester som skal gjøres i fellesskap, for eksempel sykestuene, og det kan godt hende at vi kan gjøre ting bedre knyttet til det, og det er jo en av de tingene vi faktisk har på agendaen og ser på gjennom dette året, fordi at vi har fått en del tilbakemeldinger på at der kom det en spørsmål i forhold til ja, regelverk og sånne ting som fra andre kommuner, ikke nødvendigvis fra Nordkapp, men fra andre kommuner. Så dette er jo en del av de tingene vi ser på. Men det er jo ikke gjort på 2,5 minutter å løse alle de tingene. Men opplevelsen vår er at vi har et godt samarbeid med kommunen i Finnmark.
4: Kanskje bare et lite spørsmål på slutten. Jeg kan jo høre til han Ole Hope da. Hvordan har det vært å stå i denne stormen som jo har rast ganske tøft innimellom? Og nå leverer de her tallene.
1: Dette handler jo ikke om meg i det hele tatt. Det er et spørsmål som blir litt, unnskyld heller, men jeg føler det litt på siden. Det er krevende å være toppleder i Norge i dag, og det er ekstra krevende å være toppleder i offentlig finansiert virksomhet som skal omstille. Sånn er det bare. Det er veldig mange som har interesser, og det er mange interessenter, og det er mange som mener mye. Men det følger roll, og så enten så tar du roll og tar du oppdraget, eller så gjør du det ikke. Jeg har tatt roll, og jeg har tatt oppdraget, og da må jeg levere på oppdraget, og jeg må stå i roll, eller så må noen andre gjøre det.
6: Gjenhør 9. februar 2026. Fredags ettermiddag var det fullsatt på Nordkapp museet under åpningen av utstillingen til Ramona Salo, Sjøsamiske tråder. Emma Gunnarsson ved Nordkapp museet ønsker alle velkommen før det var tale for dagen, siden det var Samefolkets dag. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
7: Kjære alle sammen, Likku Beivin, gratulerer med dagen. Og det er altså en stor ære å stå her i dag på Samefolkets dag. Og så er det jo utrolig artig å se at man må bære inn stoler, at arrangementet blir godt besøkt. Og så er det også ekstra artig å se at det også er masse aktiviteter ellers i Nordkapp kommune i dag og i helga. Samefolkets dag er en dag for fellesskap og for å feire den levende samiske kulturen som er grunnleggende del av Nordkapp kommune. Så kan man stille seg spørsmål om hvorfor er det viktig at vi feire nettopp denne dagen her hos oss. Nordkapp kommune ikke bare et geografisk punkt på kartet, det også et område med dype samiske røtter. Mange av våre innbyggere bærer med seg en arv, enten gjennom slekt, språk eller tradisjoner. Og for oss så ikke samisk kultur noe som hører til et annet sted. Det en integrert del av våres hverdag og våres kommune. Og vi feirer heller ikke bare en dato, vi feirer også et viktig historisk vendepunkt. Det nå over 30 år siden den første offisielle feiringen av samenes nasjonaldag i 1993. Og det mer enn 20 år siden det ble en offisiell flaggdag i Norge. Datoen 6. februar den ble valgt for å minnes det aller første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Og der samlet samer seg for første gang på tvers av landegrensen for å kjempe for sine rettigheter og for å kjempe for sin kultur. Og her i Nordkapp så markerer vi dagen med stolthet. Vi ser det gjennom innbyggere med samiske røtter. Vi ser det gjennom et godt forhold til blant annet reindriften. Og det samiske også en viktig pilar i reiselivet vårt. Det en del av den historien vi forteller til verden om hvem vi ytterst mot havet. Og nettopp her, i skjæringspunktet mellom tradisjon og fremtid, så finner vi altså Ramona Salo. Som tekstildesigner representerer hun noe av det mest spennende i det moderne Sápmi. Det derfor veldig betydningsfullt, synes at vi skal i dag åpne utstillingen Sjøsamiske tråder. Og Ramona Salo altså en motedesigner og tekstilkunstner fra Kåfjord i Nord-Troms. Og hennes praksis dypt forankret i sjøsamisk kultur og urfolksfilosofi. Og her i Nordkapp så kan vi kjenne oss godt igjen i det som har formet hun Ramona. Kysten, havet, landskapet og menneskene som lever tett på naturen. Det arktiske lyset, vind og havet, det ikke bare vakre omgivelser for oss, det en del av livet vårt. Og i Ramonas arbeid så blir det altså klær og tekstiler bærere av historier om tilhørighet, identitet og forhold mellom mennesker og sted. Og hun viser oss at den samiske identiteten i konstant utvikling. Hun tar med seg arven fra kysten og landskapet her oppe i nord, og vever det sammen til noe moderne gjennom sitt kunstneriske uttrykk. Og så viser hun også at tradisjon, det ikke noe statisk som bare hører fortiden til, men det noe som lever. Det noe som puster, og det noe som skaper nye uttrykk, akkurat her og nå. Samefolkets dag, det handler om synlighet, og det handler om stolthet. Og ved å feire det her på museumet i dag, så anerkjenner vi både historien vår, og de menneskene som skal forme fremtiden vår. Som Bo Ramona. Jeg synes hun gir form til fortellinger som minner oss på hvem vi og hvor vi kommer ifra. Og tusen takk til Nordkapp Museet for at dere skaper denne viktige møteplassen i dag, og at dere markerer dagen på vegne av Nordkapp kommune. Gito, takk.
6: Ramona Salos utstilling Sjøsamiske tråder står fremme på Nordkapp Museet og ble offisielt åpnet på Samefolkets dag fredag ettermiddag. Og vi skal nå høre kunstneren selv som var til stede under åpningen.
8: Lykke sami Agmobeivin. Min navn Ramona. Jeg er en designer. Jeg er mange av oss. Gratulerer med samenes nasjonaldag. Jeg heter Ramona. Jeg klesdesigner og tekstilkunstner. Og jeg kommer fra Kåfjord I Nord-Troms. Jeg utdannet klesdesigner. Og nå så jeg også doktorgradsstipendiat I kunstnerisk utviklingsarbeid på Kunsthøgskolen I Oslo. Og så har jeg skrevet I notatene mine og spurt om jeg skal ta en spøk på egen bekostning. Og det ikke alltid at noen flirer av det her, men jeg kan prøve. Kanskje, det så mange her, så kanskje en synes det litt artig. Jeg jo utdannet klesdesigner eller motdesigner, men jeg har også en bachelor I kriminologi. Ja, så jeg jo Norges eneste kvalifiserte motepoliti. Men den jobben har jo Jan Thomas fått, fordi ja, han jo mannen og sånt. Men ja, fra spøk til alvor da. Dette det min første gang I Honningsvåg. Og jeg må si at det en ekstra stor ære, for at ikke bare så har jeg fått reise hit, og det jeg så takknemlig for, fordi det noe som min praksis muliggjør, jo nettopp det å komme til nye plasser og møte nye mennesker og oppleve landskap og ja, samfunnet rundt, og det så takknemlig for. Men det blir jo ekstra stort å komme hit og være på Samenes nasjonaldag sammen med dere og få delta I feiringen. Men så det sånn, bare sånn trippel ekstase at jeg også får lov å åpne soloutstillingen min her. Så det bare helt uvirkelig, så jeg vil takke Nordkapmuseet og Emma, altså spesielt for denne invitasjonen og muligheten. Det virkelig, det tar ikke for gitt, og det en utrolig, utrolig fin ære å få komme hit. Så utstillingen har fått titelen Sjøsamiske tråder, og det en reise I et landskap, der jeg gjennom mine tekstiler og motedesign navigere rundt samarbeid og dialoger mellom det håndlagde, det moderne og det lokale og det globale. Og I utstillingen så vises verk som har vært med meg veldig lenge, som for eksempel den samiske halvtimen som mitt livsprosjekt som stadig utvikler seg og tar nye former. Men her I Honningsvåg så skal jeg også vise noen helt nye verk. Og noen har ventet lenge på å bli vist, og noen ting har blitt akkurat ferdig I tide, sånn rett før jeg skulle reise. Men jeg kan jo nevne at dere kommer til å se noen motefotografier her, blant annet det som ved siden av meg her. Og det ikke jeg som en fantastisk fotograf, men jeg har samarbeidet med en fantastisk fotograf. Og han heter Charles Wold. Og det et samarbeidsprosjekt med fotograf Sjalg og modell Marianne Haugli og make-up-artist Lise Erlandsen. Og vi har valgt å vise dem I stor format, fordi jeg føler at ting som blir lagt på Instagram forsvinner veldig lett. Og kanskje ved å ha de her bildene I utstillingen, så kan man ta inn den energien av det samarbeidet som har vært. Og det her med samarbeid så viktig for meg, fordi det gir meg alltid nye perspektiver. Og det også en film som I utstillingen et eksempel på. Den har heller ikke blitt vist før, men den ble lagd I så på sommeren I 2024, når jeg bodde 3 måneder I Stockholm. Og den har fått titelen Landskap. Og den ikke I et landskap som jeg vanligvis inspireres av. Den kanskje mer I et konstruert bylandskap. Men den handler om indre landskap, men også lengselen til et landskap hvor man egentlig hører hjemme, eller som man ønsker å være I. Og en siste ting som jeg vil bare også trekke fram fra utstillingen, det en kofteinspirert kjole med broderi, som også har blitt laget til denne utstillingen. Og den startet jeg på når jeg fikk invitasjon for snart et år siden. Og så den har akkurat blitt ferdig til nå. Men jeg har ikke brukt et helt år, men den har blitt lagd for det her. Ja, og ja, jeg håper at utstillingen kanskje vekker noen følelser eller minner. Kanskje dere kan relatere gjennom landskapet, gjennom ja, de her relasjonene i samarbeid og farger. Og jeg gleder meg veldig til å ja, bare fortelle mer, og hvis dere lurer på noe så må dere komme, og jeg forteller gjerne, jeg kan fortelle i timesvis. Så jeg vil bare også ønske alle sammen en veldig fin kveld, og takk for at dere er her. Det er så mange mer folk enn jeg trodde, derfor er jeg også litt sånn sjokkert. Men ja, tusen, tusen takk og Logito.
6: Maribel Alseth og Frida Merit Falk holdt barnas tale under Samefolkets dag og arrangementet på Nordkapp-museet fredag etter middag 6. februar.
9: Rækki spåket. Liko beivin. Åttnede sami almot beivin. Sapmalatjatle Norge er mi almot. Jeg sier det åren samis mange dukket jagi. Sapmalatjat åres Norges, Råtas, Somas ja Råsas. Samalla tain le iätsäset kulttuura, kiela ja arpiverot. Gavnu manga saami kiela. Norgalle kolma eralannan kielat. Saami kielat. Saami albumut baby avudit koodat kovamannu. Ja tämän baby avudit saami kulttuura, kiela identiteetta ja historia.
10: Elsa Laura Renberg, le tehä halas almos saami historias. Se oli riegalan tuoha kautsinu kautta tjöli tjöli tjöli ja rahtsai saami voi huole oftastaan aikki, kun saami ei mennä juvun voi kalatsan. Se on aivilti, että saami kalakke päässä käyvä hiiätsäse kiellä ja ääli hiiätsäse vuokimieltä. Elsa laulaa rei okta siskä alki vuosta saami viihka johkima trondamis tuo otsi tjodi tjietsänu blokka. Mi avudi saami apnupäivi justudan päivi. Sonne rohkadis ja halai rahpa siihen vielä hämi birra, vaikka vählei vattis äppi tavallas talle.
11: Omtaile vattis äälit sahmalatsan norgas. Ei se valli kehtsä halla nie. Daruiduhti sahmalatsaid. Saami maanat ei tavio pesat handlat saami kieloskoulas. Ollu maanat masse kieloset ja duovde hehpaneami iäjaset kulttuuri. Saami lege maanait onna voika tuolat etnamida ja luntui. Mi daagi ahtele vahtis pieriket arbe vioralas varkui nugu baasaduolos ja kolustiamis.
10: Otnelle tilli puolranan. Saamilla tohki juvun alko aamuki norkas ja sitsitellä aattu juvun ja ääne poika huolei. Saami parlamentta assa huvui tuha ohti tjodi kautti logi ohti. Aatti saamitte ääne vaihkoan famu. Saamkiela lähti aihto juvun ja ääne holmupäisi ohpa saamikielestuklas. Vaikka Ain lähti haastelussa, tällä saami kulttuuri on ääne kunnajahtima ja oitnosi saami päivin muistuhaltaan rahtsamussa mai saami lähvasiiran ja mandehalas lähti kunnajahti iäskuille lagana kulttuuri ja olmosvoika.
6: Det är Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21. Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.